Rádio Kotor.

Everybody, everybody.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

znaš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zad pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvojim

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

ci jedne noci u živote jadne grube, puna čara i tajanstva, plesna glazba.

Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio, noćas kad

Rádio. Rádio Kotor. Kotor. 993. 990. Rádio.

platnu u glavi. Pomešaj sivu i zlatnu, lagano.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svi

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Živimo

0: Infobok Radio Kotora.
1: Nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je juče zajedničku konferenciju za medije sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Predsjednik Milatović poručio je da je riječ o događaju koji će ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih i najvećih u savremenoj istoriji Crne Gore. On istakao da su se prvi put lideri svih država članica Evropske unije zajedno sa čelnicima evropskih institucija i partnerima sa Zapadnog Balkana okupili u Crnoj Gori u godini kada država obilježava dvije decenije od obnove nezavisnosti. Milatović je naglasio da samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna. Opština Kotor je u saradnji sa prijateljskim gradovima Sarajevom i Kotorom ugostila još juče učenike i profesore škole iz Srednje stručne obrazovne škole za osposobljavanje iz Sarajeva. Ovo je treće uzastopna posjeta učenika i nastavnika ove obrazovne ustanove našem gradu, što potvrđuje uspješnu i kontinuiranu saradnju između dva grada. Odbor za obnovu hrama Usjekovanje glave Jovanove Svetog Jovana Krstitelja Velinić i Gornji Orahovac pozivaju Oravčane, mještane okolnih sela, kao i sve ljude koji vole i poštuju tradiciju kotorskog zaleđa da se pridruže akciji povodom obnove crkve na Velinićima. Će se jutra sa početkom u 9 sati na praznik treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja biti služena sveta liturgija. Nakon službe bit će predstavljen zvanični plan i namjera za obnovu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesima donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se zainteresovani građani mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati u utorak 9. juna u 19. sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu, dok će tribina za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2, Orahovac biti održana 11. juna u 18. sati u prostorijama Slavjanske čitaonice u Dobroti. Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotina održano je sinoć u kotorskoj diskoteci Maximus. Publici su se sa 10 numera predstavilo 12 učesnika i učesnica iz Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Albanije i Crne Gore. Grand Prix osvojila je Sijena Zoneva, nagradu za najbolju interpretaciju Kristel Čar, za najbolju autorku proglašena je Sara Markovski, nagradu za najbolji aranžman dobila je Venera Giteva, dok je nagradu za najbolju kompoziciju dobila Mihaela Purdeska. Festivalsko izdanje Kataro Junior, koje obuhvata takmičenje za djecu, održat će se sutra od 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Dan kotorske pašte bit će održan danas na trgu na Svetom Stasiju sa početkom od 18 sati i 30 minuta. Pijanisti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić održat će koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović danas sa početkom u 19 sati. Koncert će biti održan u Đardinu prostora Malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela. Vido Lompar je novi trener vaterpolista Primorca, odlučila je uprava Kotorskog kluba. Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija, kazao je Lompar. Proteklog vikenda je održan 14. međunarodni kup Berkovića 2026. a judo klub Kotor nastupio je sa dva takmičara i osvojio dvije medalje. Zlatnu Dimitrije Vukšić u kategoriji do 38 kg, a bronzanu Ilija Nikčević u kategoriji do 42 kg. Troje takmičara judo kluba Kotor, Viktor Jovićević, Ilija Nikčević i Nikolija Prevlis, juče su u sastavu reprezentacije Crne Gore otputovali za Bitolju u Sjevernu Makedoniju na pionirsko balkansko prvenstvo. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 81%. U južnim predjelima sunčano uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. U sjevernim i centralnim predjelima prije podne dosta sunčanih intervala, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 21 stepen. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032 325 842 i 325 843 zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, u nastavku programa prelistavamo dnevnu štampu i naslovne strane pobjede vijesti dana. Naslovna strana pobjede, trijumf evropske ideje u Tivtu, završen summit, Evropska unija, Zapadni Balkan, lideri poslali Crnoj Gori snažnu podršku za učlanjenje, istorijski korak ka 28. zvjezdici. Vlada dala saglasnost za nastavak autoputa Bar Boljare, zeleno svjetlo za pripremne radove na dionici od Mateševa do Andrijevice. Gavrilo Pajović, sportski direktor košarkaškog kluba Budućnost Voli, za pobjedu sumira utiske o protekloj sezoni. Sve teže će biti pobijediti klubove sa enormnim budžetima. Darko Drljević, za pobjedu povodom izložbe slika u Kolašinu i učešća u žiriju festivala u Turskoj. Kada bih mogao, sve bih ofarbao veselim bojama. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti, Ana Milost, stilistkinja i modna kritičarka. Vizualni kod stila Jakova Milatovića, održan i moderan. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Evropski lideri poručili sa samita u Tivtu da je Crna Gora spremna za završnu fazu pregovora, dostižno članstvo 2028. Kako oformiti centralnu izbornu komisiju nakon 4 neuspješna pokušaja nastavak agoniji ako se ne ublaže uslovi? Sukob stavova u stambenoj zadruzi, solidarno oko uključivanja vlade u njihov rad. Ostaju li prosvjetari bez 2,1 miliona za stanove? Grupa zemalja za borbu protiv korupcije naredne sjednice o postignućima Crne Gore. Obaveze stoje, vlada pod lupom još godinu. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine. Dan summit u Tivtu otvorio vrata Zapadnom Balkanu za ulazak u evropsku porodicu naroda, pao istorijski dogovor o brzom ulasku Crne Gore u EU. Usvojen izvještaj BIA u kojem se pominje i ugroženost Aleksandra Vučića od crnogorskih kriminalnih grupa, sagovornici dana tvrde, klanovi ne opstaju bez podrške države. Opozicija tvrdi da u budžetu ima novca za veća primanja najstarije populacije. Vlada od februara ne daje mišljenje. Za povećanje svih penzija za 40 eura potrebno 30 miliona. Rad Radoš Zečević poručuje da koalicija za budućnost Podgorice ima rješenje. Kandidata za predsjednika parlamenta imaće do 9. juna. Pedijatri u dopisu upravi Podgoričkog doma zdravlja poručili da će zbog dežurstava u drugoj ustanovi angažovati advokata, prisiljeni da noću rade u bolnici. Glavni grad na tradicionalnoj manifestaciji Dan najboljih 9. i 10. juna dodjeljuje nagradu za 267 maturanata i 280 polumaturanata dobitnika Luče. Podgorica slavi najsjajnije zvijezde u školskoj klupi. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe, naslovne strane, pobjede, vijesti dana bili su sadržaj naše rubrike.

0: servisne informacije.
1: Na putnom pravcu Kotor Prčan Stoliv izvode se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja danas i sutra. Radovi se odvijaju u terminu od 20 do 7 sati. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je javni konkurs za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za 2026. godinu. Prijave se podnose najkasnije do 15. juna ove godine. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je javni konkurs za sufinansiranje likovnog i primijenjenog stvaralaštva umjetnika i umjetnica sa teritorije opštine Kotor, pripremu kustoskih projekata i tematskih izložbi. Prijava za konkurs je najkasnije do 15. juna. Raspisan je i javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira umjetnika i umjetnica, zanatlija, udruženja i organizacija koje djeluju u oblasti kulturno-umjetničkog i zanatskog stvaralaštva sa teritorije opštine Kotor. Prijava za konkurs je najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Prijave se podnose do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru do 14 sati dežurna je doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašekmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Jovan Milović. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvjeta u Domu slobode na Prčanju obilježen je dan osnovne škole Ivo Vizin uz bogatu kulturno-umjetnički program i osvrt na najznačajnije uspjehe i aktivnosti koje su obilježile školsku godinu. Također, dan osnovne škole Njegoš obilježen je svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana. Atmosferu sa svečanosti donosimo u novom izdanju emisije Radio škola. Danas, nakon servisnih informacija, emisiju Radio škola uređuje i vodi Nataša Janović. U emisiji Život je more, koja je na programu od 11 sati, govorit ćemo o akcentima sa predavanja profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor, na temu praćenje uticaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Tokom ovog proljeća nastavljamo da slušamo ciklus emisija Boka u mom srcu pod nazivom Pomorski muzej Crne Gore, koji se bazira na monografiji Radojke Abramović. U 31. epizodi predstavljamo postavku Pomorskog muzeja Crne Gore posvećenu Drugom svjetskom ratu na području Boke Kotorske, kao i dva legata, admirala Branka Mamule i kapetana duge plovidbe Nikole Zeca. Emisiju Boka u mom srcu priprema Saša Karajovića možete čuti danas od 10.30 ili reprizno od 20.30. Do sredine juna ove godine pratit ćete emisije Muzička geografija iz ciklusa Upoznaj svijet, koji se bazira na putopisima Željka Pantelića objavljenim u magazinu Original. U 80. epizodi Pričom i muzikom predstavljamo svetinje na Mediteranu. Muzičku geografiju, koju priprema Saša Karajović, možete pratiti danas od 14 sati. U U godini jubileja Kotor Art priprema festivalski program koji baštinu ne posmatra kao zatvoreni muzejski prostor, već kao živo i savremeno polje dijaloga, emocije i umjetničkog preispitivanja. U ovom izdanju emisije Kutak za klasiku predstavljamo muzički dio programa od 13. jula do 16. avgusta. Kutak za klasiku emituje se subotom od 15 sati i petkom od 20.30, a priprema ga Saša Karajović. U prvom junskom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora s jutro 10 sati 30 minuta nastavljamo priču o ishrani sa specijalistkinjom higijene doktorkom Zoricom Đorđević, šeficom odsjeka za planiranje ishrane u Institutu za javno zdravlje Crne Gore. Pričat ćemo o poremećajima u ishrani kao jednom od sveprisutnih izazova savremenog društva. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
3: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
4: Radio škola na talasima Radio Kotora.
5: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio škola.
6: Dragi školarci, subota je vrijeme za Radio školu.
7: Aktuelnosti iz prosvjete.
6: Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvjeta u Domu Slobode na Prčanju obilježen je Dan osnovne škole Ivo Vizin uz bogat kulturno-umjetnički program i osvrt na najznačajnije uspjehe i aktivnosti koje su obilježile školsku godinu. Prisutne je pozdravila direktorica škole Petra Ćetković, ističući da dan škole predstavlja priliku da se sumiraju rezultati zajedničkog rada i proslave postignuća učenika, nastavnika i cijele školske zajednice.
8: Uvaženi gosti, dragi roditelji, poštovani roditelji i oni najljepši i najbitniji draga djeco, neka nam je srećan divan dan. Dan škole prilika je da slavimo našu zajedničku kuću znanja i da se s ponosom osvrnemo na sve ono što smo zajedno postigli tokom ove uspješne školske godine. Od kada sam stupila na funkciju direktorice, cilj je bio da u skladu sa mogućnostima postepeno rješavamo infrastrukturna pitanja i unapređujemo uslove za rad, učenje i boravak u školi. Sa ponosom ističem da je ove godine realizovana kompletna adaptacija krova škole, jedna od najznačajnijih i najzahtjevnijih projekata u novijoj istoriji ustanove. Zbog otežanog prilaza škole i građevinskog materijala, ona je obezbijedila da sva sredstva za projekat u potpunosti obezbijedi Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i kojim upućam iskrene zahvalnosti na podršci i razumijevanju naših potreba. Pored infrastrukturnih unapređenja, uspješno je realizovan i godišnji plan i program rada škole. Poseban pečat ovoj godini dale su van nastavne aktivnosti kroz koje učenici razvijaju praktične vještine, kreativnosti, liderske sposobnosti i timski rad. Jedan od najvećih izazova mene kao rukovodioca jeste stvaranje kvalitetnog i stabilnog kolektiva. Zato sa zadovoljstvom ističem da je naš nastavni kadar dodatno osnažen u mladim, ambicioznim i posvećenim nastavnicima koji su svojim entuzijazmom i energijom dali veliki doprinos razvoju škole i unapređenju van nastavnog obrazovanja. Da se trud i rad prepoznaje, potvrđuju i uspjesi naših učenika. Posebno smo ponosni na učenicu 9. razreda Ivonu Nešković, nositeljku diplome Luča, čiji su odličan uspjeh, predanost i zalaganje primjer vrijednosti koje naša škola njeguje i postiče. Također, Ivona je osvojila i prvo mjesto na konkursu Dani dječje poezije i proze u Vrginjcu i drugo mjesto na konkursu Male morske pjesme i priče, potvrđujući svoj izuzetan talenat i ljubav prema pisanoj riječi. Unaprijeđen je i rad naše ekoškole. Proširene su školske bašte, a plodovi zajedničkog rada poput paprike, jagode, višnje, tikvice i rukole, soka od mente, naći će se na Kotorskoj pijaci. Organizovane su radionice, svjetski dan reciklaže, upoznaj ekosistem našeg mora, dan planete i zemlje, globalno obrazovanje koje je dodatno razvijalo svijest učenika o značaju očuvanja životne sredine i Boke Kotorske. Sa posebnom pažnjom obilježeni su i dani zdravlja u okviru kojih je održan javni čas i tribina o zdravim stilovima života. Gostujuća predavanja održali su maratonac Kristijan Sindik i psihološkinja Ivana Vukšić, kojima dugujemo zahvalnost. Kao kruna ovih aktivnosti uspješno je realizovan i peti tradicionalni prčanski kros koji je okupio preko 200 učesnika i postaklo sportski duh, zajedništvo i drugarstvo. Postignuće i aktivnosti bit će predstavljeni u novom izdanju školskog časopisa Jarbol, koji ove godine donosi priče o učenicima, nastavnicima i životu škole. Posebnu zahvalnost upućujem nastavnicama Savki Tešević i Mileni Usanović, kao i nastavniku Božidaru Rakovcu, koji su predano radili na pripremi časopisa. Naša škola je mjesto stalne aktivnosti, saradnje i otvorenosti prema zajednici, što potvrđuju brojne posjete kolega i mnogobrojne zajedničke inicijative. Naš uspjeh ne bi bio potpun bez podrške institucija, preduzeća, pojedinaca koji su prepoznali našu viziju. Kako sam već i pomenula, godišnji plan i program kao i van nastavne aktivnosti su realizovane u potpunosti, ali ne bi sigurno bile da nije bilo njih. Opština Kotor, Radio Kotor, Vatrogasna jedinica Kotor, Elena Semenova i Anastasija Palmakom, Romeo Miković, Magus Travel, kompanija Luštica BiH Trižnici Kotor Bay, preduzeće Olimp, Crveni krst i Dalibor Kaplavićević, mjesna zajednica Škaljara. Najveću i najtopliju dugujem zahvalnost roditeljima koji su uvijek u školi i zajedno sa nama gradili najbolje budućnosti naše djece.
6: Slijedio je bogati, šarenoliki i veseli program koji su učenici i nastavnici pripremili povodom Dana škole.
8: Očekuje vas recitacije, muzičke i dramske tačke koje će pokazati talenat, kreativnost i zajedništvo naše škole. Želim vam ugodno i nezaboravno večer, prijatno druženje i dobru zabavu. Neka ova naša zajednička svečanost protekne u duhu istinske radosti, ponosa, zajedništva koje nas spaja. Hvala vam od srca što ste večeras sa nama.

0: Nešto će
1: kamelija mala cvjetišna, vrijedi šišo bagasva, nek se zna na cijeli se, najveće bago jedan.
2: Ovo je bilo fantastično, hoću još, ima li još?
3: Pa tek smo počeli, sad će nam školski hor otpivati Ja volim od Jakova Jozinovića.

0: svijet, kako su mi latice savršene, kako sam elegantan, kako sam, pa jednostavno najbolji.
1: Izvini, sa kim to pričaš?
0: Sa sobom, naravno. Ko će bolje da razumije moju ljepotu od mene?
1: Jao, opet je počelo.
0: Šta je počelo?
1: Opet neko misli da je najljepši cvijet u bašti.
0: Izvini, molim te, ja jesam najljepši cvijet u bašti. Pogledaj me samo, zar ne, djeco? Ma šta vi znate, vi ste mali?
1: Polako, polako. U ovom vrtu ima mnogo lijepog cvijeća.
0: Ima li ruža ovako savršene latice?
1: Ima njena...
0: Ha, ima trnje. Ja nemam trnje.
1: Ljubičica je...
0: Ne više kao ja.
1: Ali je tako lijepa i posebne boje. Hmm. Tatinčica ima boje kao...
0: Do sada?
1: Kao sunce, koje nam šalje svjetlost i toplotu.
0: Dobro, možda.
1: Kamelija.
0: Kamelija. Sigurno ima nešto.
1: Mislim da moraš da vidiš ovo.
0: Šta?
1: Anton Čavar je pripremio jednu priču o jednom cvijetu.
0: O cvijetu, znači o meni.
1: Vidjet ćemo.
2: Kamelija. Kamelija u našoj bašti postoji i prije mog rođenja. Ona pamti sve godine suše, obilnih kiša koje plave njeno zemljište, ali i suvo lišće koje se gomila uz snažan kovitlac juga i bure. Kada je stigla prva sadnica u porodicu Čavor, prije gotovo 70 godina, ruka moje bake Mice je o njoj brinula. Čistila je njene modro-zelene listove, skidala uvele, žute latice i donosila zemlju od kostanja iz obližnjeg brda. Ništa joj nije bilo teško. Ruke i leđa su joj često posustajali pod teretom kisele zemlje, kamene, strme staze i otežalih koraka, ali je to nije spriječilo da cvijetu sa dalekog istoka ponudi dom i svoje toplo srce. Tako je od jedne u našoj bašti danas 6 velikih kamelija koje ponosno odolijevaju svim nedaćama. Među njima su i one koje se nedata nisu mogle naći u stolijskim džardinima čuvenih plemićih porodica Ivanović, Žiga, Nasel i Ševlja, jer su u davne vremena u Boki opstajale samo 3 vrste, bijela, roza i šatirana. Sada nam cvjetaju tamno crvena, ali i žuta kamelija koja miriše. I gle čuda, sve one opstaju zahvaljujući mojoj baki, ali i tati i meni koji o njima brinemo svakoga dana u godini. Kako u prošlosti, tako i danas, što je više ruku, to je i snaga veća. Baki sveć uveliko na ziru sjede, tati tek počinju, a moj zadatak je, smatram, da pokušam da sačuvam sve lijepe uspomene koje nas, zahvaljujući njoj, drže na okupu, složne i radosne. Zajednička okupljanja za stolom, na njemu svježe ubran mamin buket od kamelija i feštu u čast ovog cvijeta, na kojoj aranžman pravi moja sestra. To je mozaik pokretnih slika, cvijetom upletenih, koje ostaju trajno svjedočanstvo truda, posvećenosti i ljubavi prema cvijetu koji ne smije pasti u zaborav.
0: Ja sam mislila da je najvažnije nešto drugo, da cvijet ljudima donosi ljubav, radost i sreću onima koji nas zalivaju, ali kad sam čuo ovu priču, shvatio sam nešto. Za nekoga je cvijet mnogo više od cvijeta. To je uspomena, to je ljubav, to je što čuva i njegove godinama. Možda nisam najvažniji cvijet na svijetu, ali možda sam neko je baš ja najdraži. I možda postoji negdje neko ko će se brinuti o svom cvijetu, kao što se njegova baka brinula o svojim kamerijama. Sada znam da cvijet se ljudima donosi radost, da donosi ljubav onima koji nas zalivaju i brinu o nama.
1: Napokon!
0: Ali dalje moraš priznati, ja sam i dalje prilično lijep cvijet.
1: Naći se!
0: Pa dobro, šta je to istina?
1: Dobro, dobro, neka bude. Hajde vidimo šta su učenici još pripremili.
0: Da vidimo.
1: Učenici drugog razreda su spremili recital s ljubavi od učenika. Naš, to su naši bivši učenici pisali.
3: U davnoj svog srca. Daljine za njima postoje, granice briše stiša obore.
4: Kamen je jakan bok kako duša u duši stoji.
5: Najljepši bok za sve žene.
6: Za naše mame ukrasne kike,
7: djevojke. Njene latice, nježne roze, crvene, bijele.
8: Svakog marta u godini stolivi prcan razvesele.
9: Zaprašu najljepši pleje svake godine u mom kraju.
10: Naš plan veliko bal, latice njene za ove pršale.
11: Slušala pjesme, priče i stihove. Shvatila sam da nisam posebna samo zbog svojih latica. Posebna sam zbog posebnih ljudi koji me vole. Ali danas sam naučila još nešto. Svaki cvjetov to je poseban. Ruža, ljubičica, trahničica i narcis. Jer svaki cvjet odnosi radost na svoj način. Zato naš vrt nije lijep zbog jednog cvijeta, već zbog svih nas zajedno. Zato naš
12: cvijet nije lijep zbog jednog cvijeta, već zbog svih nas zajedno.
13: A dan osnovne škole Njegoš obilježen je također svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana, kojim su objedinjeni proslava dana škole, uspjesi učenika i učenica koji završavaju devetogodišnje obrazovanje, kao i veliki jubilej 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Proslavu je pratila Mihaela Moškov.
14: Svečanost je otvorio školski hor izvođenjem himne Crne Gore, dok su program vodili učenica Matea Dončić i učenik Momo Tomović, a prisutnima se na početku obratila direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić.
15: Vremena u kojima odrastaju naša djeca nisu jednostavna. Nikada nije bilo više informacije, a manje pažnje. Nikada više mogućnosti, a više nesigurnosti. I nikada nismo imali potrebu da budemo viđeni, a da je luksuz da zaista razumijemo jedni druge. Zato ova škola mora da ostane tvrđava, mjesto u kojem se misao poštuje, rad cijeni, a nagrađuje znanje.
14: Tokom programa moderatori su zahvalili direktorici opštinske javne ustanove muzeji dr. Tušici Ivetić na partnerstvu i saradnji, kao i na poklonjenom mozaiku grba grada Kotora.
16: Kao što znate, naš muzej je kao jedna od svojih ključnih strategija postavio upravo saradnju sa školama kako bismo ulagali u razvoj djece i mladih, tako da je ovaj projekat izrada mozaika samo jedan od niza saradnji koji smo ostvarili.
14: Zahvalnice su uručene i dr. Vesni Mačić, predsjedniku savjeta roditelja Nikoli Milunoviću, predstavniku kompanije Šorex, kao i predsjedniku Skupštine opštine Kotor Vojinu Batuti za doprinos radu škole i vrijedne donacije. Jedan od najemotivnijih trenutaka programa bio je nastup učenice prvo jedan Avigeje Matković, koja je izvela pjesmu grupe Perper Goro moja, a nakon toga uslijedio i najsvečaniji dio programa dodjela diploma Luča. U odjeljenju 903, čiji je razredni starješina nastavnica Gordana Franović, diplomu Luča dobili su Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković i Tomislav Radović. U odjeljenju 904 razredne starješine Branke Antović, dobitnice diplome Luča su Petra Bogdanović i Doris Dončić. U 905, čiji je razredni starješina nastavnik Bojan Jokmanović, diplomu Luča su dobili Matea Erceg, Lana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. U muzičkom dijelu programa kor petog razreda i integrisanog odjeljenja izveo pjesmu Drugarstvo, nakon čega su uručene i nagrade učenicima i učenicama koji su svih 9 godina imali odličan uspjeh i primjerno vladanje. Program su dodatno obogatili recitatori, učenik Vuk Pavićević iz Voje Crna Gora Velimira Miloševića, Sofija Mirković recitovala je Domovina se brani ljepotom Ljubivoja Ršumovića, dok je učenica Natalija Kovačević govorila tekst Glas Crne Gore, autorki Slavke Ratković i Ljiljane Adžić, učiteljica u penziji. U nastavku muzičkog programa izvedena je školska himna kao i pjesma Sreće u ljubavi. Predstavnici dramske sekcije nasmijali su publiku predstavom Moderna Crvenkapa, a svečanost je završena pjesmom Terca na tišini.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842, 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120x80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je juče zajedničku konferenciju za medije sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Predsjednik Milatović poručio je da je riječ o događaju koji će ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih i najvećih u savremenoj istoriji Crne Gore. On je istakao da su se prvi put lideri svih država članica Evropske unije zajedno sa čelnicima evropskih institucija i partnerima sa Zapadnog Balkana okupili u Crnoj Gori u godini kada država obilježava dvije decenije od obnove nezavisnosti. Milatović je naglasio da samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna. Ograničenje režima saobraćaja, posebne saobraćajne restrikcije koje su ranije uvedene povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan se dakle stavljaju van snage, piše u saopštenju Uprave policije. Saobraćaj će danas na svim putnim pravcima se odvijati nesmetano i bez ograničenja, navode iz Uprave policije. Opština Kotor je u okviru saradnje prijateljskih gradova Sarajeva i Kotora ugostila juče učenike i profesore škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje iz Sarajeva. Ovo je treća uzastopna posjeta učenika i nastavnika ove obrazovne ustanove našem gradu, što potvrđuje uspješnu i kontinuiranu saradnju između dva grada. Odbor za obnovu hrama usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja Velinić i Gornji Oravac poziva Oravčane, mještane okolnih sela, kao i sve ljude koji vole i poštuju tradiciju kotorskog zaleđa da se pridruže akciji. Povodom obnove crkve u Velinićima sutra će sa početkom u 9 sati na praznik treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja Petrovdanske poklade biti služena sveta liturgija. Nakon službe bit će predstavljen zvanični plan i namjera za obnovu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljenja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesima donošenja odluka pruža mogućnost korištenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kojem će se donositi utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se zainteresovani građani mjesnih zajednica Risan, Perast, Morin, Kostanjica i Krivošije da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati utorak 9. juna u 18 sati u prostorijama Malo mjesto u ulici Gabela u Risnu, dok će tribina za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac biti održana 11. juna u 18 sati u prostorijama Slavijanske čitaonice u Dobroti. Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotino održano je sinoć u kotorskoj diskoteci Maximus. Publici se sa 10 numera predstavilo 12 učesnika i učesnice iz Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Albanije i Crne Gore. Grand Prix osvojila je Sijena Zoneva, nagradu za najbolju interpretaciju Kristela Čar, za najbolju autorku proglašena je Sara Markovski, nagradu za najbolji aranžman dobila je Venera Giteva, dok je nagrada za najbolju kompoziciju pripala Mihaeli Purdeskoj. Festivalsko izdanje Kataro Junior, koje obuhvata takmičenje za djecu, održat će se sutra od 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Dan kotorske pašte biće održan danas na trgu na Svetom Stasiju sa početkom u 18 sati i 30 minuta. Pijanisti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić održat će koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović danas sa početkom u 19 sati. Koncert će biti održan u Đardinu prostora, malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela. Vido Lompar je novi trener vaterpolista Primorca, odlučila je uprava Kotorskog kluba. Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija, kazao je Lompar. Proteklog vikenda je održan 14. međunarodni turnir Kup Berkovića 2026. a Judo klub Kotor nastupio je sa dva takmičara i osvojio dvije medalje, zlatnu Dimitrije Vukšić u kategoriji do 38 kg i bronzanu Ilija Nikčević u kategoriji do 42 kg. Troje takmičara Judo kluba Kotor, Viktor Jovićević, Ilija Nikčević i Nikolija Prevlis, juče su u sastavu reprezentacije Crne Gore otputovali za Bitolj Sjevernu Makedoniju na pionirsko balkansko prvenstvo. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 81%. Vrijeme danas u južnim predjelima sunčano uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost u sjevernim i centralnim predjelima, prije podne dosta sunčanih intervala, a u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 31 stepen, a meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, u popodnevnim satima uslovi za kratku pojavu kratkotrajne nestabilnosti, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, a najviša dnevna do 32 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
2: Muzejska postavka Upalate Grgurina

horizontalnoj vitrini izložena su i dva modela brodova ratne flote Kraljevine Jugoslavije. Model razarača Zagreb, autora Josipa Nikolića iz Donje Lastve, poklon Pomorskom muzeju. Razarač Zagreb su 17. aprila 1941. godine u Tivatskom zalivu minirali i potopili njegovi oficiri Milan Spasić i Sergej Mašera, kako ne bi pao u ruke neprijatelja. Tu je i model razarača R-21 Kotor, koji je proizveden u Engleskoj 1942. godine za potrebe Britanske kraljevske mornarice. Kupljen je 1956. a 59. dobio je naziv po našem drevnom gradu.

odjeljenju su izloženi i brodski uređaji skinuti sa razarača R-21 Kotor prilikom njegovog demoliranja nakon što je 1971. godine povučen iz operativne upotrebe. Svi ovi uređaji su poklon vojnog arsenala iz Stifta. To su brodski telegraf, žirokompas, ponavljač, kormilarski točak,

U Legatu je izložen portret admirala Branka Mamule rađen na ulju u platnu akademskog slikara Vladimira Jovičevića iz Tivta iz 2020. godine, kao i povelje o dobijanju francuskog ordena, legije časti i diploma predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kojom je admiralu Branku Mamuli dodijeljen orden junaka socijalističkog rada. Najveći dio legata sadrži odlikovanja kojima je Branko Mamula odlikovan kako u SFRJ, tako i u Crnoj Gori i mnogim drugim državama svijeta. S obzirom na to da je bio aktivni učesnik Drugog svjetskog rata, prva odlikovanja vezana su za učešće u antifašističkoj borbi.

Najveći dio svog pomorskog poziva proveo je na brodovima Splitske i Jugolinije, sa kojima je u više navrata otvarao zaleđeni plovni put St. Lawrence u Sjevernoj Americi. Bio je i počasni građanin Chicaga i grada Irija. Ovaj legat, zahvaljujući vrijednoj donaciji gospođe Asje Zec, njegove ćerke, svjedočanstvo je života na moru, kazuje o pomorskim vještinama i hrabrosti, kao i veličini i jačini nekadašnje jugoslovenske trgovačke flote.

Između ostalog, u legatu su izloženi epolete i kapa zapovjednika trgovačke mornarice, povelja pomorske agencije Mediteranea iz Trsta, povelja počasnog građanina grada Irija, ključevi grada Detroita i povelja grada Milvokija, kip na postolju sa likom Abrahama Lincolna, poklon guvernera Illinoisa, medalja počasnog građanina Chicaga, ključevi grada Clevelanda i jedrenjak na postolju poklon portugalske pomorske agencije Occidente iz Lisabona.

0: U dvije horizontalne staklene vitrine izloženi su i nautički instrumenti. Ovome dodajemo i modele školskih brodova Nautičar ex Aurora i Vila Velebita, kao i četiri modela jedrenjaka, arapske i dubrovačke karake iz 17. vijeka, presjek trupa jedrenjaka s početka 19. stoljeća i model brik škune s početka 20. vijeka.
1: Korišćena muzika, Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

0: Otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni u organizaciji nevladine organizacije Psihološki centar Mirta iz Podgorica održano je juče u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković sa ciljem osnaživanja mladih žena sa invaliditetom, smanjenja socijalne izolacije i društvenih predrasuda. Prilog Nataše Janović.
1: Kroz interaktivnu izložbu prikazani su radovi mladih žena sa invaliditetom koji govore o njihovim iskustvima predstavljajući umjetnički oblikovane utiske sa psiholoških i kreativnih radionica. Izložbu je otvorila direktorka nevladine organizacije Psihološki centar Mirta, psihološkinja i psihoterapeutkinja Itana Kovačević.
2: Mi smo krenuli sa tim što nas je sve oblikovalo i sve nas je oblikovalo. Zato smo ovdje, slušamo neke lijepe stvari, kao što su poštovanje, zatim je s njih dodali iz klupe, a onda su postojali neki prostori gdje smo mogli da stvaramo i gdje su žene stvarale na jedan drugačiji način, jer sa različitim riječima koje su nam omiljene, možemo da iskažemo svoje iskustvo. S tim u vezi su mlade žene odradile svoje radove, to su njihovi radovi koji su rađeni tehnikama, jer je bilo inkluzivno da mogućemo da se koristi boje i pera i bombice, a nakon toga su sa svoje dvije omiljene riječi rekle što je za njih značilo ovo iskustvo.
1: Kovačević je pozvala prisutne da na postavljene stikere napišu šta bi mogli promijeniti kako bi društvo postalo inkluzivnije za osobe sa invaliditetom, navodeći da izložba osim vizualnog sadrži i audio segment sa porukama i iskustvima žena.
3: Ono što sada znam, ranije nisam, je koliko sam zaista jaka kao osoba, jer sam prevazišla sva iskušenja koja su me, da kažem, čekala na životnom putu i prevazilazim ih i dan danas, vjerujem, vrlo uspješno, ali nekako te svoje snage nisam bila svjesna ranije. Ono što bih voljela da kažem drugoj ženi je upravo to, da osvijesti koliko je jaka i da smo mnoge od nas jače nego što mislimo i da zaista treba da znamo kolike su naše snage i da vjerujemo u te svoje snage i potencijale.
1: Psihološkinja i psihoterapeutkinja Marica Stjepović ispred nevladine organizacije Psihološki centar Mirta kazala je za Radio Kotor da je izložba završni dio projekta koji traje od novembra prošle godine.
4: Projekat je podržan od strane Europske unije, Ministarstva regionalnog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama u okviru omladinske mreže Youth Hub. Ovo je zapravo projekat koji traje od novembra prethodne godine i izložba u tri regije Crne Gore su završni produkt projekta. Radili smo psihološki osnažujuće radionice sa mladim djevojkama i ženama sa invaliditetom, potom kreativne radionice i negdje na ovoj izložbi su produkti tih kreativnih radionica i poruka koje ove naše mlade djevojke i žene imaju da nekako kažu društvu, da svi mi čujemo.
1: Otvaranju izložbe između ostalih prisustvuje i dr. Igor Kumburović, potpredsjednik opštine Kotor.

kruzing prometa po broju brodova i putnika, prikazani trend, pokazuje da je rast putnika bio znatno brži od rasta broja kruzera, 15,9:6:3, što ukazuje na povećanje kapaciteta po brodu. Za monitoring kvaliteta vazduha, mi u centru, to je fakultetu, koristimo vazdušni dron sa senzorima. Na njemu se nalaze senzori za detekciju čestica, azotni oksida, ugljen monoksida, sumporodioksida, azot dioksida i ozona, znači troposferski ozon. Prednost ovakvog sistema je što može da prati prostornu raspodjelu zagađenja, a ne samo vrijednost na jednoj fiksnoj tački. Naprimjer, dron se može koristiti za indikativno mapiranje izduva iz broda, za upoređivanje stanja oko veza sidrište i obale ili za provjeru utjecaja lokalnih saobraćajnih tokova. Znači, važno je naglasiti da senzori daju indikativne podatke, da ih treba validirati i tumačiti uz meteorološke uslove. Ovo je testno mjerenje koje smo sporili prije nekih 15 dana. Vidite ovdje na slici prostornu raspodjelu zagađivača. S lijeve strane je prikaz PM10 čestica, a sa desne strane azot dioksida za brod koji je bio vezan u luci. Naglašavam da su mjerenja bila provedena visina 45 metara, znači visina prilike izduvne grane kruzera. I primjetno je, znači, s lijeve strane, znači, kada gledamo značajno koncentraciju čestica oko kruzera i na putu, po sredini, vidite, zaliva, na putu u kojem je taj kruzer pristao u luku. Ovo je bilo u jutarnjim časovima, vrijeme je bilo mirno, bio je blagi vjetar, tako da smo uspjeli da podignemo dron i da napravimo ta testna neka mjerenja. Isti dan bio je na sidru ispred Ljute drugi kruzer. Izvršili smo također mjerenja čestica PM10, PM2,5. Vidimo značajnu vezu između tih aktivnosti kruzera i čestica na toj visini. Samo da se vratim na prethodni, mjerili smo malo iznad puta isto koncentraciju zagađivača ispred Starog grada i na magistrali. Ali opet to visina 45 metara, što nije relevantno za tu vrstu saobraćaja. Pored ovog drona imamo četiri mjerne stanice fiksne koje smo postavili u zalivu. Prošle godine su bile jedna u Ljuto, jedna u Svetu Stasiju, jedna iznad fakulteta i četvrta je bila Prčanje. Znači, isto stanice mjere kontinuirano, znači mjere svaki 10 minuta podatke o ovim zagađivačima. Ova baza podataka je preduslov za ozbiljno upravljanje kvalitetnog vazduha, ne samo pojedinačno opažanje. Naglašavam da se i ovdje radi o indikaciji koncentracija zagađivača i da senzore redovno koreliramo sa referentnim koji su u vlasništvu Agencije za zaštitu životne sredine. Ovo je jedan primjer korelacija oksida azota sa kruzer aktivnostima u zalivu. Poredili smo na godišnjem nivou prosječne koncentracije po danu i aktivnost kruzera. Vidimo da postoji relativno dobra korelacija, ali ovdje treba naglasiti da ovdje nismo samo izolovali kruzere, nego je ovo kombinacija i drumskog i cruising saobraćaja koja utječe na koncentraciju NOx-a. Što tiče NOx-a, nema prirodnih dodatnih izvora, nego je uglavnom od saobraćaja, posljedica saobraćaja. Također smo malo uparivali, pokušali da napravimo trend između aktivnosti kruzera i koncentracije čestica tokom cruising sezone. Napravili smo izvještaj koji je bio dogovor sa Lukom Kotor, njega smo ispostavili prošle godine. Također, ovdje postoji indikacija trenda između aktivnosti kruzera i koncentracije čestica. Opet naglašavam, treba tu isto uključiti i dio pomorskog saobraćaja, drumskog saobraćaja, također i prirodne izvore čestica, kao što su recimo morska so, kao što su požari,

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je juče zajedničku konferenciju za medije sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Predsjednik Milatović poručio je da je riječ o događaju koji će ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih i najvećih u savremenoj istoriji Crne Gore. On je istakao da su se prvi put lideri svih država članica Evropske unije zajedno sa čelnicima evropskih institucija i partnerima sa Zapadnog Balkana okupili u Crnoj Gori u godini kada država obilježava dvije decenije od obnove nezavisnosti. Milatović je naglasio da samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna. Ograničenje režima saobraćaja, posebne saobraćajne restrikcije koje su ranije uvedene povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan se dakle stavljaju van snage, piše u saopštenju uprave policije. Saobraćaj će danas na svim putnim pravcima se odvijati nesmetano i bez ograničenja, navode iz uprave policije. Opština Kotor je u okviru saradnje prijateljskih gradova Sarajeva i Kotora ugostila juče učenike i profesore škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje iz Sarajeva. Ovo je treća uzastopna posjeta učenika i nastavnika ove obrazovne ustanove našem gradu, što potvrđuje uspješnu i kontinuiranu saradnju između dva grada. Odbor za obnovu hrama usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja Velinić i Gornji Oravac poziva Oravčane, mještane okolnih sela, kao i sve ljude koji vole i poštuju tradiciju kotorskog zaleđa da se pridruže akciji. Povodom obnove crkve u Velinićima sutra će sa početkom u 9 sati na praznik treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja Petrovdanske poklade biti služena sveta liturgija. Nakon službe bit će predstavljen zvanični plan i namjera za obnovu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesima donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kojem će se donositi utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se zainteresovani građani mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati utorak 9. juna u 18 sati u prostorijama Malo mjesto u ulici Gabela u Risnu, dok će tribina za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac biti održana 11. juna u 18 sati u prostorijama Slavijanske čitaonice u Dobroti. Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotino održano je sinoć u kotorskoj diskoteci Maximus. Publici se sa 10 numera predstavilo 12 učesnika i učesnice iz Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Albanije i Crne Gore. Grand Prix osvojila je Sijena Zoneva, nagradu za najbolju interpretaciju Kristela Čar, za najbolju autorku proglašena je Sara Markovski, nagradu za najbolji aranžman dobila je Venera Giteva, dok je nagrada za najbolju kompoziciju pripala Mihaeli Purdeskoj. Festivalsko izdanje Kataro Junior, koje obuhvata takmičenje za djecu, održat će se sutra od 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Dan kotorske pašte bit će održan danas na trgu na Svetom Stasiju sa početkom u 18 sati i 30 minuta. Pijanisti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić održat će koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović danas sa početkom u 19 sati. Koncert će biti održan u Đardinu prostora, malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela. Vido Lompar je novi trener vaterpolista Primorca, odlučila je uprava Kotorskog kluba. Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija, kazao je Lompar. Proteklog vikenda je održan 14. međunarodni turnir Kup Berkovića 2026. a Judo klub Kotor nastupio je sa dva takmičara i osvojio dvije medalje, zlatnu Dimitrije Vukšić u kategoriji do 38 kg i bronzanu Ilija Nikčević u kategoriji do 42 kg. Troje takmičara Judo kluba Kotor, Viktor Jovićević, Ilija Nikčević i Nikolija Prevlis, juče su u sastavu reprezentacije Crne Gore otputovali za Bitolj Sjevernu Makedoniju na pionirsko balkansko prvenstvo. Vrijeme danas u južnim predjelima sunčano uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost u sjevernim i centralnim predjelima, prije podne dosta sunčanih intervala, a u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 31 stepen, a meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajna magla. U popodnevnim satima uslovi za kratku pojavu kratkotrajne nestabilnosti, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, a najviša dnevna do 32 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Monika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ove subote 6. junskog dana. U našem gradu prema posljednjim mjerenjima temperatura je iznosila 25 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 61%. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajna magla, u popodnevnim satima uslovi za rijetku pojavu kratkotrajne nestabilnosti, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, a najviša dnevna od 21 do 32 stepena. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, servisne informacije možete čuti od 13 sati. Od 13 sati 30 minuta na programu je Info pregled, emisija Muzička geografija, na programu je u 14 sati. U 14.30 infoblok i hit nedjelje. Male oglase po treći put za danas možete čuti u 14.45. Termin u 15 sati rezervisan je za Kutak za klasiku. Od 16 sati zabavni program vikendom bez dnevnog reda. Od 18 sati i 5 minuta top lista strane muzike Simple the Best. Zatim od 19.30 repriza Zrnaca mudrosti. Od 20.30 možete ponovo čuti emisiju Boka u mom srcu, a od 22.30 repriziramo Info pregled. Sa vama su danas u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popovića, u redakciji Radio Kotora Tamara Vuković. Družimo se do 14 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Slušate Info pregled.
1: Pomorski fakultet Kotor realizovao je studijsku posjetu Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj uz učešće 10 studenata Pomorskog fakulteta, a delegaciju su predvodile dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorka posjete, i docent dr. Maja Škurić kao predstavnica akademskog osoblja. O ovoj posjeti sa doktorandom Pomorskog fakulteta Kotor Nemanjom Pudarom razgovarala je Mihajla Moškov.
2: Bili su tu i još neke studijske posjete i konferencije, tačnije u Košicama, pa eto, može li nešto za početak više o tome?
3: Nama je ova studijska godina 2025-26 zaista možemo reći bila uspješna sa tog aspekta internacionalizacije našeg fakulteta. U aprilu, to je od 6. do 10. aprila, smo imali priliku da 12 članova tima Pomorskog fakulteta Kotor, što uključuje 10 studenata i akademsko osoblje, boravi na Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj u cilju realizacije studijske posjete preko Uliseus mreže evropskih univerziteta. Konkretno grupu studenata predvodila su dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorska studijske posjete, i docent dr. Maja Škurić kao član akademskog osoblja. Moramo zaista pohvaliti ciljeve kada je našeg univerziteta i rektorata Univerziteta Crne Gore kada je u pitanju internacionalizacije, te zahvaljujući programu koji je rektorat donio, realizovana ova studijska posjeta. Također da koristim ovu priliku da pohvalim i da se zahvalim našim domaćinima na Tehničkom univerzitetu u Košicama, jer smo zaista naišli na sjajne ljude, sjajne profesionalce i jednu sjajnu organizaciju i ljude koji su prvenstveno bili zaista srećni i ispunjeni da ugoste goste iz Crne Gore. Onako jedna zaista zanimljiva poruka koju smo doživjeli jeste bilo konačno neko od slovenskih naroda da dođe i da se upoznamo i da počnemo da radimo zajedno. Tako da to je onako baš bilo inspirišuće i zaista smo presrećeni zbog iskustva koje su studenti imali na TUKE univerzitetu u Košicama.
2: Hvala za ovaj razgovor.
1: Dan Kotorske pašte bit će održan danas na pjaci na Svetom Stasiju sa početkom u 18:30. Pripremljen je bogat kulturno-umjetnički program. Pijanisti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić održat će koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović danas sa početkom u 19:00. Koncert će biti održan u Đardinu prostora, Malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela. U Dobroti je prošlog vikenda svečano otvorena izložba Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba. Događaj je upriličen na platou ispred crkve Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja koji se planetarno obilježava u organizaciji ICOM-a. Kako je zabilježila Nataša Janović, publici se u prisustvu direktorke opštinske javne ustanove muzeji doktorke Dušice Ivetić i profesorke Nade Radović obratila kustoskinja Ljubica Krivokapić, ističući važnost ovog događaja za lokalnu zajednicu i kulturnu baštinu.
4: Svečano otvaramo izložbu najnovijih radova sa radionice Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba. Danas je prilika da baš ovdje, u srcu Dobrote, učesnicama posljednjeg ciklusa radionica, koje su trajale od oktobra prošle do aprila ove godine, dodijelimo i potvrde da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade Dobrotske čipke. Jovana Božović, Dragana Popović-Drašković, Ida Ferdinandi, Svetlana Ivanovskaja, Tatjana Sužnjević i Ljiljana Matković.
5: 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 6 godina. Mi nismo radionica, mi smo škola.
6: Posebno mjesto u ovoj priči o Dobrotskoj čipki pripada profesorki Nadi Radović, zvaničnoj zaštitnici Dobrotske čipke i jednoj od posljednjih majstorica koja je ovu vještinu sačuvala od zaborava. Danas svoje znanje prenosi drugima, vjerujući da kulturno nasljeđe živi samo onda kada se dijeli.
7: Ponosna sam. Nisam vjerovala da ću doživjeti ovo. S obzirom da sam davne 1964. naučila, pa 58 godina bila sama, pa se onda pojavila unuka moje učiteljice veza Anđice Đurović. E pa doživjeti 60 i nešto njih da nauče, pa doživjeti da Dobrotska čipka bude zvana, pozivana, da se vidi, da se ljudi dive kao i mi, zaista nisam očekivala. A onda balkanski suvenir, kotorski suvenir, pa sada velika nagrada Evrope. Zaista visoko se stiglo. Sve ove nagrade idu zahvaljujući JU muzeju i JU muzejima i zahvaljujući direktorici Dušici Ivetić, koja kao doktor medija, znalac, usto umjetnička duša, akademski slikar, ona pronalazi puteve, ona traži, ona radi na tome, ona pronalazi i nalazi i donosi nam nagrade.
8: Moram da kažem da iako smo vijest o priznanju dobili mnogo ranije i to je negdje i promovisano na nivou grada, stvarno prilika je da se nađemo među tako značajnim projektima, jer govorimo o milijonskim projektima, je bilo posebno iskustvo, jer mi ovdje govorimo o ljubavi, malim ulaganjima, ali i strajnosti, baš ono kako što naš projekat kaže o pacijenci. Znači, stvarno, naći se u kategoriji sa tako značajnim europskim projektima bilo jedno posebno iskustvo, a i proširilo je negdje tu stvarnu svijest da se emocija iskrena ljubav prepoznaje.
6: Između niti vremena nastavlja se priča koja traje vjekovima. Priča o strpljenju, o nasljeđu i o umjetnosti. Staroj vještini za novo doba.
7: Stigla nam je iz Venecije, a mi je vraćamo obilato i bogato da vide to, ali ne da nam uzmu. To je naše i to ostaje naše.
0: Slušate Info pregled.
1: Slijede minuti posvećeni sportu. U Baražmečevima za popunu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj je bio bolji od Grblja. U srijedu je u Radanovićima slavio sa 2-0, a prvi duel pod Vrmcem završen je bez golova. Dragan Sklandar.
9: Fudbaleri Bokelja i naredne sezone igraće u prvoj crnogorskoj ligi. Oni su u revanš meču Baraža za popunu elitnog ranga pobijedili Grbalju gostima rezultatom 2-0, golovima Bogdana Stamenkovića i Zarije Mugoše, utisci prvotinca Bokelja Fatiha Mukovića.
10: Jedna teška utakmica i zahtjevna po veoma teškom terenu i po nevremenu kako do sad još nisam osjetio na našim terenima, ali na kraju je sve vrijedilo, sve se isplatilo po nas i pružili smo jednu dobru partiju. Iskreno pokazali smo da smo bolja ekipa kao i u prvom meču, samo što ovaj put na našu sreću smo dali gol na vrijeme u prvom poluvremenu i onda je sve išlo lakše. Početkom drugog poluvremena smo postigli drugi pogodak i onda smo priveli utakmicu kraju. Kaže, nije bilo lako, Grbalj je odigrao veoma dobro, ali vidjelo se na terenu ko je prvoligaš i mislim da smo sasvim zasluženo ostvarili pobjedu i ostali u prvoj ligi.
9: Fatih Muković je ove godine bio oslonac igre Kotorana. Dao je rekapitulaciju kompletne sezone.
10: Jedna turbulentna sezona, za nas bilo je puno uspona i padova, ali taj početak sezone mislim da je odredio dalji tok, loš početak. Kasnili smo u nekom momentu i 7 bodova za ekipama koje su van zone ispadanje. Onda smo se digli pa smo ponovo pali, ali uglavnom na kraju je bio taj primarni cilj opstanak i na kraju smo to i ostvarili. Iskreno ne možemo biti zadovoljni sa sezonom jer smo imali veća očekivanja, ali na kraju kad se sve pogleda ostali smo u prvoj ligi i sljedeće sezone sigurno očekujemo jači Bokelj koji će se boriti za Evropu.
9: Najbolji strijelac Grblja Siniša Stanisavić ovako je vidio duel u Radanovićima.
11: Naravno, moramo biti ponosni i stvarno smo zadovoljni sa sezonom kako smo imali. Međutim, eto, ostaje žal za to što smo bili tako blizu prve lige i tokom prvenstva, ali eto, stalo je sve ove dio baražne utakmice i prvo smo odradili to što smo, kako je šef tražio od nas, i da idemo sa pozitivnim rezultatom kod nas kući. Međutim, juče, iako imali smo svoju taktiku i znali smo šta tražimo i šta nam treba za pobjedu, međutim, eto, mislim da je nedostatak sreće bio ključni faktor i da smo vrlo lako, imali smo i mi 2-3 šanse kod 0-0, da je to moglo lako da ode na našu stranu i da se mi radujemo na kraju pobjedi prvoj ligi. Međutim, to je fudbal, to je život, tako je bilo juče, ali ja stvarno mogu da kažem da sam presrećen i prezadovoljan svojim momcima koji su pokazali karakter i znanje i tokom cijele godine, tako je ove dvije utakmice, mislim da nismo razočarali, da smo pokazali da vrijedimo, tako da eto, uglavnom ostaje ta žal za to što smo bili eto, nikad bliži prvoj ligi, međutim ja mislim da ovaj klub zaslužuje tu prvu ligu i da će već naredne sezone da ostvare taj cilj.
9: Siniša Stanisavić je za Trikolore ove sezone dao 13 golova.
1: Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Opširnije Dragan Sklender.
9: Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje uprave kluba da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija. To je moj klub za koji sam uvijek davao i davat ću svoj maksimum, kazao je Lompar. Za njega je ovo poseban trenutak, ali i nastavak puta koji godinama gradi kroz svakodnevni rad i posvećenost klubu. Želim da Primorac pod navodnicima nose kotorska djeca koja to svojim kvalitetom, ponašanjem, željom i radom zaslužuju, a da igrači sa strane osjete da pripadaju našem klubu. Lompar ističe da se veličina Primorca za njega ne ogleda samo u trofejima i rezultatima, već u emociji, tradiciji i pripadnosti koje ovaj klub nosi. Želim Primorac koji će igrati prepoznatljiv vaterpolo, ekipu u kojoj će svi preuzeti odgovornost, počevši od mene. Ne želim alibije, već da ono što zavisi od nas uvijek bude na maksimumu. Ciljevi su da se svi opet radujemo pobjedama i novim trofejima. Hoću da svi poštujemo Kotor i Primorac. Neozbiljno bi bilo obećavati titule, ali obećavam jedno, izronit će stari za one što ga vole. Pred Primorcem je novo poglavlje sa čovjekom koji klub pozna iznutra, koji je godinama dio njegovog stručnog štaba i koji sada preuzima najveću odgovornost sa jasnom željom da se plavo-bijeli ponovo raduju velikim pobjedama.
1: Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajna magla. U popodnevnim satima uslovi za rijetku pojavu kratkotrajne nestabilnosti, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, najviša dnevna od 21 do 32 stepena. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Na pažnji vam zahvaljuju u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase.
0: Info pregled.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
2: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

Sklonost da se prisvajaju i predstavljaju kao svoje dostignuće izdanja i najokoreljih neprijatelja nikada nije izlazila iz mode. U posljednje vrijeme, sticajem okolnosti, sve to podsjeća na italijansku izreku koju ćete čuti češće od Grka nego od Italijana. Una faccia, una razza, odnosno isto lice, ista rasa. Istorijski izvori kažu da ju je izmislio Mussolini kako bi potvrdio italijansku dominaciju na Mediteranu i supremaciju rimsko-grčke kulture i nasljeđa. Zbog toga se u posljeratnoj Italiji izbjegavala. Vratila se na velika vrata sa filmom Gabriela Salvatorea Mediteraneo, koji je nagrađen i Oscarom. Ne bi bilo ozbiljno ulaziti u raspravu o ispravnosti pomenute izreke, ali je indikativno da se na ovim našim prostorima svi isto ponašaju, iako možda nemaju isto lice i ne pripadaju istoj rasi i etničkoj grupi. Svi imaju želju da se okite tuđim perijem ili da na tuđi trud, rad ili ponos stave svoj simbol. Postavljanje svojih obilježja na najljepša i najznačajnija zdanja drugih etničkih, vjerskih ili ideoloških grupa specijalitet je čitavog Sredozemlja.

0: Muzička geografija.
1: Aja Sofija, dragulj vizantijske kulture i simbol moći cara Justinijana, bila je gotovo 1000 godina najvažnija, najljepša i najveća hrišćanska pravoslavna crkva, izuzev poluvjekovne epizode u 13. stoljeću, kada je pretvorena u katoličku katedralu za vrijeme okupacije Konstantinopolja od strane krstaša. Po ulasku Turaka 1453. godine, vizantijskoj prijestolnici je promijenjeno ime, dato po njenom osnivaču, Konstantinu Velikom, u Istanbul, a njena saborna crkva je pretvorena u džamiju. Aja Sofija je bila džamija sve do dolaska na vlast Ataturka i modernizacije Turske, kada je transformisana u muzej. Sa sve izraženijom antievropskom politikom i sve očiglednijom islamizacijom Turske, predsjednik Tayyip Erdoğan koristi s vremena na vrijeme i priliku da preko svojih medijskih megafona lansira prijetnju da bi Aja Sofija mogla da ponovo bude pretvorena u džamiju.

0: Turska geografija.
1: Sofija je bila najveća na svijetu dok nije napravljena katedrala u Sevilji. U 16. vijeku, ili bolje rečeno, dok Sevilska džamija nije prerađena u katedralu, a veličanstvena Hiralda od minareta pretvorena u zvonik. Simboli zadivljujućih dostignuća mavarskih i berberskih Neimara i kalifata Al-Andalusa postali su zaštitni znaci glavnog grada hrišćanske Andaluzije i dragulj španske katoličke kraljevine. Ili što reći za Megzitu u Kordobi, najljepša džamija na svijetu sa bezbroj lukova i najromantičnijim vrtom napravljena na mjestu gdje je bila Vizigotska crkva u 8. vijeku, a onda je po protjerivanju Nasrida iz Kordobe u prvoj polovini 13. stoljeća proglašena za katedralu.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović. Infoblok Radio Kotora.
2: Nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je juče zajedničku konferenciju za medije sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Predsjednik Milatović poručio je da je riječ o događaju koji će ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih i najvećih u savremenoj istoriji Crne Gore. On je istakao da su se prvi put lideri svih država članica Evropske unije zajedno sa čelnicima evropskih institucija i partnerima sa Zapadnog Balkana okupili u Crnoj Gori u godini kada država obilježava dvije decenije od obnove nezavisnosti. Milatović je naglasio da samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna. Ograničenje režima saobraćaja, posebne saobraćajne restrikcije koje su ranije uvedene povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan se dakle stavljaju van snage, piše u saopštenju uprave policije. Saobraćaj će danas na svim putnim pravcima se odvijati nesmetano i bez ograničenja, navode iz uprave policije. Opština Kotor je u okviru saradnje prijateljskih gradova Sarajeva i Kotora ugostila juče učenike i profesore škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje iz Sarajeva. Ovo je treća uzastopna posjeta učenika i nastavnika ove obrazovne ustanove našem gradu, što potvrđuje uspješnu i kontinuiranu saradnju između dva grada. Odbor za obnovu hrama usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja Velinić i Gornji Oravac poziva Oravčane, mještane okolnih sela, kao i sve ljude koji vole i poštuju tradiciju kotorskog zaleđa da se pridruže akciji. Povodom obnove crkve u Velinićima, sutra će sa početkom u 9 sati na praznik treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja Petrogdanske poklade biti služena sveta liturgija. Nakon službe bit će predstavljen zvanični plan i namjera za obnovu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljenja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesima donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kojem će se donositi utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se zainteresovani građani mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati utorak 9. juna u 18 sati u prostorijama Malo mjesto u ulici Gabela u Risnu, dok će tribina za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac biti održana 11. juna u 18 sati u prostorijama Slavijanske čitaonice u Dobroti. Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotino održano je sinoć u kotorskoj diskoteci Maximus. Publici se sa 10 numera predstavilo 12 učesnika i učesnice iz Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Albanije i Crne Gore. Grand Prix osvojila je Sijena Zoneva, nagradu za najbolju interpretaciju Kristela Čar, za najbolju autorku proglašena je Sara Markovski, nagradu za najbolji aranžman dobila je Venera Giteva, dok je nagrada za najbolju kompoziciju pripala Mihaeli Purdeskoj. Festivalsko izdanje Kataro Junior, koje obuhvata takmičenje za djecu, održat će se sutra od 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Dan Kotorske pašte biće održan danas na trgu na Svetom Stasiju sa početkom u 18 sati i 30 minuta. Pijanisti Jana Mihaljević i Dejan Krivokapić održat će koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović danas sa početkom u 19 sati. Koncert će biti održan u Đerdinu prostora, malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela. Vido Lompar je novi trener vaterpolista Primorca, odlučila je uprava Kotorskog kluba. Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija, kazao je Lompar. Proteklog vikenda je održan 14. međunarodni turnir Kup Berkovića 2026. a Judo klub Kotor nastupio je sa dva takmičara i osvojio dvije medalje, zlatnu Dimitrije Vukšić u kategoriji do 38 kg i bronzanu Ilija Nikčević u kategoriji do 42 kg. Troje takmičara Judo kluba Kotor, Viktor Jovićević, Ilija Nikčević i Nikolija Prevlis, juče su u sastavu reprezentacije Crne Gore otputovali za Bitolj Sjevernu Makedoniju na pionirsko-balkansko prvenstvo. Vrijeme danas u južnim predjelima sunčano uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost u sjevernim i centralnim predjelima, prije podne dosta sunčanih intervala, a u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 31 stepen, a meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajna magla. U popodnevnim satima uslovi za kratku pojavu kratkotrajne nestabilnosti, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, a najviša dnevna do 32 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069 200591 069 200591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067 808 842 067 808 842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069 187 870, informacije na telefon 069 187 870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068 123 678, kontakt telefon 068 123 678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069 046 524, kontakt telefon 069 046 524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067 626 947, telefon 067 626 947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069 317 653, mail niksentrade@etikom.me 069 317 653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Kutak za klasiku, Radio Kotora.
1: U vremenu brzih promjena i brojnih izazova savremenog vremena, očuvanje kulturnog identiteta i kulture sjećanja postaje jedna od važnih obaveza umjetnosti i zajednice. Upravo na tim vrijednostima i ove godine istrajava Kotor Art, gradeći festivalski program koji baštinu ne posmatra kao zatvoreni muzejski prostor, već kao živo i savremeno polje dijaloga, emocije i umjetničkog preispitivanja. Kroz muziku, pozorište, operu, književnost, filozofiju i interdisciplinarne projekte, festival otvara pitanja identiteta, pripadanja, pamćenja i odgovornosti, potvrđujući da kultura ostaje jedan od najvažnijih temelja savremene Crne Gore. Od 13. jula do 16. avgusta planirani su brojni muzički, vokalno-instrumentalni, hibridni, pozorišni i debatni programi festivalskih učesnika iz 13 zemalja Europe i svijeta, čiji nastupi Kotor svake godine čine istinskim centrom umjetnosti. Jubilarno 25. izdanje Kotor Arta bit će obilježeno i dvijema festivalskim publikacijama, promocijom sabranih dijela Dombranka Zbutege i monografijom posvećenom jubileju festivala. Kotor Art će tradicionalno biti otvoren 13. jula na Dan državnosti Crne Gore na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Primjerno će biti izveden ciklus pjesme muzici za bas, bariton i simfonijski orkestar kompozitora i dirigenta Mladena Tarbuka, zasnovan na izboru iz Dom Brankovog pjesničkog opusa posvećenog muzici. Drugo kapitalno djelo koje će premjerno biti izvedeno u Crnoj Gori jeste triptihon Ivana Brkanovića za soliste, hor i simfonijski orkestar iz 1936. za koji je autor dobio nagradu Zagrebačke filharmonije 1937. Trostavčana forma ispunjena je snažnim dramskim elementima lokalnog izraza u rasponu od tužbalice do veselja prožetog osjećajem zajedništva. U Kotoru će veliki izvođački aparat činiti Bokeljski simfonijski orkestar, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, solisti sopran Mihajla Kristina Mlinarić, tenor Aljaž Žgavc, bas bariton Krešimir Stražanc i maestro Mladen Tarbuk.
2: Vrlo mi je drago što je vodstvo Kotor Arta prihvatilo moj prijedlog da se sjetimo velikog kotorskog kompozitora Iva Brkanovića i da izvedemo upravo jedno od najmonumentalnijih dijela koje je jedan crnogorski kompozitor napisao, to je njegov triptihon. Znači, to je jedan obrat žalovanja u kojem majka plače za sinom u tri stava. Veličanstvena muzika koja, nažalost, se pririjetko izvodi. Ove godine 120 godina od rođenja i 40 godina smrti Iva Brkanovića i mislim da je Kotor Art stvari ovaj pjaca pred Svetim Tripunom pravo mjesto na kojem to trebamo izvesti.
1: Kotor Art će 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića dodatno obilježiti a cappella koncertom Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, planirani za 15. jul u crkvi Svetog Eustahija u Dobroti. Sjećanje na Dom Branka Zbutegu bit će nastavljeno i 31. jula u Kreativnom hubu, gdje će biti upriličena crnogorska premijera igranog filma Krava, nastalog po njegovoj pripovijeci. Učesnici promocije filma bit će scenarista i reditelj Pavo Marinković, glumica Dubravka Drakić i producentkinje Sara Stijović i Marija Perović. Pored filma bit će organizovana i promocija knjige Dom Branko Zbutega. O knjizi će govoriti urednici i izdavači Anton Zbutega i Ratimir Martinović.
0: Slušate Kutak za klasiku, Radio Kotora.
1: Posebno mjesto u programu zauzima kamerna opera Gospa od Škrpjela kompozitorke Irene Popović na libreto Jelene Novak, koja će biti izvedena 19. jula u crkvi Svetog Duha. Opera je inspirisana istinitom životnom pričom Jacinte Kunić, peraškoj vezilji i slikarki koja je četvrt vijeka vezla zavjetnu sliku čekajući supruga pomorca koji se nikada nije vratio. Kroz spoj muzike, naracije, scenskog vizualnog izraza, opera otvara univerzalne teme ljubavi, čekanja, vjere i žrtve, potvrđujući snagu lokalnih priča koje nadilaze prostor i vrijeme. Koproducenti ovog projekta su Gradsko pozorište Podgorica i Muzički centar Crne Gore.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: muzički program Radio Kotora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobrodošli u prvo junsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje prolazi u znaku aktuelnih događanja i zanimljivosti iz domaćeg i stranog show biznisa. Tako ćemo danas na početku emisije ugostiti Stevana Fedija, Spiritusa Movensa, dva kotorska festivala, Katero Junior i Katero Teen. I upravo je moja koleginica Nataša Janović razgovarala s njim na temu ove dvije muzičke fešte koje su se nekako smjestile između ovog razgovora. Razgovor emitujemo dan nakon Kotor Tina, a dan uoči Kotor Juniora. No, kod repriznog izdanja sve će biti jasno kako su prošla ova dva kotorska festivala muzike za djecu i mlade. Najavit ćemo i snimanje četvrte sezone popularne serije Bijeli Lotus, a također i govorimo o snimanju jedne potpuno nove TV serije sa Exiju prostora, kao i snimanje filma koje je nastao na osnovu vrlo popularne serije koja je imala dvije radogledane sezone. O čemu se radi, saznaćete za nekih pola sata. Nakon reklamnog bloka uslijedit će priča o Andriju Baši, velikom riječkom muzičaru koji je nedavno napustio životnu i umjetničku scenu, a onda slijedi i retrospektiva ovogodišnjeg Beogradskog proljeća, koje u stvari i nije bilo takmičarskog tipa, već revijalno veče posvećeno hitovima koji su obilježili ovaj festival koji je ovog aprila proslavio 65 godina. A sa kojom ćemo pjesmom početi današnje druženje? Sasvim je logičan izbor. U pitanju je Shakira i oficijelna himna ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu, koje zvanično počinje 11. juna.

0: Direktor festivala Stevan Fedi ispred nevladine organizacije Ad Infinitum spremno dočekuje junsko izdanje manifestacija Kataro Junior i Kataro Teen u Kotoru. A danas je sa nama i želimo mu dobar dan i dobrodošlicu na Talase Radio Kotora.
1: Dobar dan, Nataša, pozdrav svima vam u studiju i svim vašim slušalcima. Meni je itekako drago što će imati priliku da razgovaramo o svemu ovome što radimo.
0: Stevane, pred nama su festivalski dani i večeri. Kako da najavimo ovogodišnje izdanje festivala?
1: Pa od 3. do 8. juna Kotor očekuje nekoliko dana zaista intenzivne festivalske atmosfere, susreta muzike, djece, mladih izvođača i međunarodnih delegacija. Tokom tih dana bit će realizovan cijeli niz festivalskih aktivnosti, dolazak delegacija, snimanje i predstavljanje učesnika, obilazak starog grada Kotora uz vodiče, zvanične preskonferencije, ceremonijalni žrijeb, krstarenje Bokokotorskim zalivom, tehničke probe i naravno na kraju dvije završne festivalske večeri. Kataro Teen će, da naglasim, biti održan u Maximus, u našoj diskoteci Maximus, kao prostoru koji nekako i prirodno odgovara energiji mladih izvođača, sa vremenijim koncertnom izrazu i atmosferi koju taj festival nosi, dok će Kataro Junior biti održan u sali kulturnog centra Nikola Đurković, gdje njegova dječja svečanija i scenska dimenzija dolazi do potpunog izražaja. Naš cilj je da Kotor tih dana ne bude samo domaćin muzičkih programa, već prostor susreta, prijateljstva, kulture i razmjene. Jer kada djeca i mladi iz različitih zemalja dođu u naš grad, to više nije samo takmičenje, to postaje iskustvo koje se pamti.
0: Program koji slijedi u Kotoru, u gradu pod zaštitom UNESCO-a, povezuje istorijsku baštinu sa savremenom televizijskom produkcijom i modernim scenskim izrazom.
1: Kotor ima privilegiju, ali i odgovornost da svoju istorijsku i kulturnu baštinu ne čuva samo kao sliku prošlosti, već da je povezuje sa savremenim stvaralaštvom. Upravo tu vidimo posebnu vrijednost naših festivala. Mi želimo da djeca i mladi nastupaju u gradu koji ima dušu, istoriju, identitet, ali da taj nastup bude oblikovan kroz savremenu televizijsku produkciju, moderni scenski izraz, pažljivo osmišljene najave, vizualni identitet i naravno profesionalni odnos prema svakom učesniku. Na taj način Kotor ne predstavljamo samo kao lijepu razglednicu, već kao živ kulturni prostor. Grad postaje scena, ali i poruka da tradicije i savremen izraz mogu da idu zajedno, naročito kada su u centru djeca, muzike i stvaralaštva. Zato nam je važan i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Kotora, koji će biti realizovan uz licencirane vodiče, uz podršku turističke organizacije Kotor. Želimo da učesnici i delegacije ne dođu samo na scenu, nego da zaista osjete grad, njegovu istoriju, arhitekturu i posebnost. Duh Boke.
0: Iako su festivali programski odvojeni, oni čine i zajedničku cjelinu. Na koji način se međusobno dopunjuju tokom festivalskih dana od 3. do 8. juna?
1: Kataro Junior i Kataro Teen jesu programski odvojeni, jer se obraćaju različitim uzrastima, različitim senzibilitetima i različitim scenskim energijama. Kataro Junior je posvećen djeci, njihovoj neposrednosti, mašti, radosti i čistoj emociji. Kataro Teen je prostor za mlade izvođače koji već ulaze u ozbiljni autorski izvođački izraz i koji polako oblikuju svoj muzički identitet. Zato nam je važno da svaki festival ima prostor koji odgovara njegovoj energiji. Kataro Teen, kao što sam ranije i kazao, se održava u Maximusu, našem festivalskom partneru, jer je to prostor koji nosi savremenu koncertnu atmosferu i prirodno odgovara mladim izvođačima. Kataro Junior je, rekoh, u kulturnom centru Nikola Đurković i čini mi se da ova dva festivala imaju jednu lijepu razvojnu liniju. Jer dijete koje danas nastupa na junioru sutra može prirodno nastaviti svoj put kroz ti. To je za nas veoma važno, jer ne želimo da festival bude samo jedan nastup i jedna večer, nego sistem koji prati razvoj talentovane djece i mladih. Najbolje interpretacije u određenim kategorijama ne dobijaju samo priznanje za jedan nastup, već i mogućnost direktnog plasmana na naredno izdanje festivala, naravno u skladu sa starostom dobi učesnika. To znači da ako dijete prirodno pripada junior uzrastu, nastavlja kroz Kataro Junior. Ako uzrastom prelazi u Kataro Teen, svoj put nastavlja kroz Kataro Teen. Lijep primjer toga imamo ove godine kroz našu sjajnu kotoranku Luciju Saulačić, koja je prošle godine osvojila nagradu za najbolju interpretaciju i time stekla pravo direktnom plasmanu na ovogodišnji Kataro Junior. To je upravo ono što želimo, da djeca koja pokažu talenat, radi posvećenost, dobiju prostor da nastave da rastu. Taj način Katar Junior i Katar Teen nisu samo dva odvojena festivalska programa, već povezani sistem koji djeci i mladima daje kontinuitet, scenu, podršku i prostor za umjetnički razvoj.
0: Koliko je izazovno organizovati međunarodni događaj i sa kojim ste se izazovima suočili?
1: Iskreno, veoma izazovno. Organizovati međunarodni festival na ovom nivou, bez participacije i kotizacije za djecu, zahtjeva ogroman rad, mnogo komunikacije, pregovora, administracije, partnerstava, ali i mnogo ličnog zalaganja. Međutim, to je bila naša svjesna odluka. Smatrali smo da dijete ne smije biti posmatrano kao izvor prihoda za festival. Ako govorimo o kulturi, razvoju talenta i podršci djeci, onda moramo pronaći model u kojem se porodicama olakšava, a ne otežava učešće. Naravno, to znači da organizator preuzima mnogo veći teret. Tu su finansiranje, smještaj, produkcija, putovanja, komunikacija sa delegacijama, tehnička priprema, medijski plan i protokol, još dosta toga, ali kada znate zašto to radite, onda taj teret ima smisla. Smatram da je veoma važno naglasiti da nam mnogo znači što su opština Kotor i Sekretarijat za kulturu i sport prepoznali značaj svega ovoga što radimo, kao i podrška kulturnog centra Nikola Đurković i javno-komunalnog preduzeća Kotor, kao i drugih gradskih službi i institucija. Moram reći da je danas izuzetno teško pronaći sponzore i partnere koji ne gledaju samo površinu jednog događaja, već razumiju širu vrijednost onoga što gradimo. Zato nam je svaka podrška dragocjena. Ajde, tako slobodno kažem, borimo se jer znamo da radimo pravu stvar. Nešto što može oblikovati nove generacije izvođača, ali i nove generacije mladih autora. Jer ovakav projekat nije samo festivalski događaj. On je istovremeno i kulturna, i obrazovna, i turistička, i međunarodna vrijednost za naš grad. Za nas je najvažnije da dijete dođe u Kotor i osjeti da je dočekano dostojanstveno, pažljivo i sa poštovanjem. To je standard koji želimo da gradimo.
0: Interesantno je da organizacija obezbeđuje besplatan smještaj u Kotoru za dijete i jednog roditelja, odnosno staratelja, uz izlet krstarenja bokom. Kako ste uspjeli da obezbjedite ovako visok nivo podrške za porodice učesnika?
1: Kao što sam i gore ranije kazao, to je rezultat velikog broja razgovora, ali i povjerenja koje gradimo i razumijevanja partnera da ovaj festival ima širi značaj. Mi od samog početka ne govorimo samo o jednom muzičkom događaju, već o projektu koji povezuje kulturu, djecu, turizam, međunarodnu saradnju i promociju Kotora. Besplatan smještaj za dijete jednog roditelja ili staratelja za nas nije luksuz, već važna poruka. Roditelji treba da znaju da njihovo dijete dolazi u sredinu koja ga poštuje i brine o njemu. Obilazak Kotora i krstarenje bokom nisu zamišljeni samo kao prateći sadržaj, već kao važan dio festivalskog iskustva. Želimo da djeca, mladi i njihove porodice iz Kotora ponesu ne samo uspomenu na nastup, nego i osjećaj grada, boke, ljudi i domaćinskog odnosa. Posebno želim da istaknem naše partnere Golden Wave, naše Kotorane i proslavljene sportiste braće Zdravka i Zorana Radića, koji su prepoznali vrijednost festivala i dali važan doprinos da ovaj doživljaj za djecu i porodice bude zaista poseban. Veliku zahvalnost dugujemo svim partnerima, institucijama, sponzorima i ljudima koji su prepoznali vrijednost ove ideje, jer bez takve podrške ovakav nivo organizacije ne bi bio moguće.
0: Stevane, prenos festivala planiran je u udarnom terminu na radioteleviziji Crne Gore, a imate podršku različitih medijskih kuća. Što ovakva medijska vidljivost donosi djeci, ali i autorima pjesama?
1: Oba festivala su od početka zamišljena i pripremana kao ozbiljni televizijski programi i to je za nas veoma važno. Katar Junior i Katar Teen bit će emitovani u prime time terminima našeg generalnog medijskog pokrovitelja radioteleviziji Crne Gore, kao i na MNE Play platformi. To znači da djeca, mladi izvođači, autori njihove pjesme dobijaju ozbiljan medijski prostor. Ne samo u trenutku nastupa, već i kroz trajnu vidljivost koju donosi profesionalna televizijska produkcija. Medijska vidljivost je izuzetno važna, ali ne samo u smislu popularnosti. Za dijete, nastup koji je profesionalno snimljen i emitovan predstavlja veliko iskustvo. Ono dobija osjećaj da je njegov trud ozbiljno shvaćen, da njegova pjesma ima prostor i publiku. Za autore je to također ogromno. Dječja muzika je muzika mladih. Kod nas često nema i dovoljno prostora u javnom medijskom prostoru. Kroz ovakav festival kompozitori, tekstopisci, aranžeri, slobodno mogu reći, dobivaju priliku da njihovi radovi budu predstavljeni kvalitetno, dostojanstveno i pred mnogo širom publikom. Radio televizija Crne Gore kao generalni medijski partner daje festivalima važnu nacionalnu vidljivost i institucionalnu težinu. Kada se pjesme iz Kotora, Podgorice, Beograda, Zagreba, Sarajeva, Budimpešte ili neke druge sredine predstavi kroz ozbiljan televizijski format, onda festival prestaje biti samo lokalni događaj. On postaje platforma. I naša želja je da Katar Junior i Katar Teen budu upravo to platforme koje otvaraju prostor djeci, mladima, ali i autorima.
0: Učesnici se prije samog festivala predstavljaju kroz tematske rubrike i emisije kod medijskih partnera. Kako publika reaguje na ovaj format i koliko on pomaže djeci da razbiju tremu prije izlaska na veliku scenu?
1: Hvala vam zaista na ovom pitanju, jer to je jedan od segmenata koji mi je posebno drag, jer djecu ne predstavljamo samo kao takmičare, već kao male ljude sa svojim pričama, energijom, snovima, radom i emocijom. Moram reći da su djeca već uveliko na gostovanjima i predstavljanjima putem naših medijskih partnera. To nam je veoma važno iz više razloga. Prije svega dobijaju prostor prije samog festivalskog nastupa. Publika ih upoznaje. Njima to mnogo znači jer se navikavaju na kamere, razgovori, javne nastupe. To čini mi se prirodno pomaže da se cenu ne izlazi kao anonimni takmičar, već kao

0: vidljivost, te prva dodatno pomaže da priča o djeci, mladima i festivalima dođe do šire publike. Tokom festivalskih dana radit ćemo i predstavljanje učesnika iz Kotora i sa naših najznačajnijih lokaliteta, jer želimo da se kroz festival vidi i grad, njegova ljepota, ambijent, istorija i posebnost. Na taj način učesnik ne bude predstavljen samo kroz pjesmu, nego i kroz susret sa Kotorom. Posebno nam je važan i novi projekat naše organizacije The Voices of Kotor, koji realizujemo uz podršku turističke organizacije Kotor i Montenegro magazina, jer kroz njega želimo da sačuvamo i predstavimo ono što se ne vidi na sceni. Priče djece, autora, mentora, porodi, partnera, institucija i svih ljudi koji stoje iza priče. Za djecu je to posebno važno, jer njihovo učešće ne ostaje samo na jednom nastupu. Dobijaju prostor da budu predstavljena kao ličnosti, kao mladi umjetnici, sa svojim putem, radom, emocijom i snovim. Posebno nam znači, moram naglasiti, podrška i Radio Kotora, jer je ovo priča koja nastaje upravo iz Kotora i Boke. Iako su Kotor Junior i Kotor Teen međunarodni festivali, nama je važno da ih lokalna publika prepozna kao svoje.
1: Pomenimo da je i konkursom striktno traženo da pjesme budu originalne, neizvođene i prilagođene dječjem uzrastu. Kakav je bio kvalitet prijava u selekcionom procesu i da li su autori pratili ove smjernice?
0: Konkurs je od početka bio vrlo jasno postavljen. Tražili smo originalne kompozicije koje nisu, naravno, ranije javno izvođene ni objavljivane i koje su tematski, tekstualno i interpretativno prilagođene uzrastu djece i mladih. To nam je bilo izuzetno važno zbog integriteta festivala, jer ako gradite ozbiljan festival, onda morate imati jasno pravilo. Pjesma za dijete ne smije biti samo umanjena pjesma za odrasle, s čime se često susrećemo. Ona mora imati svoj jezik, svoju emociju i svoju mjeru i odgovornost. U tom selekcionom procesu bilo je veoma kvalitetnih prijava. Naravno, kao i uvijek, postoje razlika u produkciji, autorskom pristupu ili razumijevanju dječjeg izraza, ali nas raduje to što su autori u velikoj mjeri razumjeli šta želimo da gradimo. I moram reći da smo posebno ponosni na činjenicu da i ove godine, kao i prošle, na našim festivalima imamo mlade autore, ne deklarativno, nego stvarno, jer to su djeca i mladi koji pišu, stvaraju melodije, učestvuju u tekstovima i pokazuju da ovaj prostor ne mora biti namijenjen samo izvođačima, već i onima koji u ranom uzrastu osjećaju potrebu da stvaraju. Ove godine imamo 3 takva mlada autora, 2 u okviru Kotor juniora i jednog u okviru Kotor tina. Za nas je to pokazatelj da festival nije samo takmičenje, nego razvojni prostor za budući izvođače, autori i stvaraoce.
1: Iz kojih sve zemalja nam stižu takmičari?
0: Pa ove godine imamo učesnike i delegacije iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Bugarske, Albanije i Ukrajine. Za nas je to izuzetno značajno, jer Kotor junior i Kotor teen na ovaj način zaista postaju mjesto susreta regiona Europe kroz dječju muziku, muziku mladih i autorstvo i kulturu. Posebno je važno što ti dolasci nisu samo formalni. Svaka zemlja donosi svoju pjesmu, svoj jezik, svoj kulturni osjećaj, svoju emociju, svoju priču. Kada se sve to susretne u Kotoru, u gradu koji sam po sebi nosi snažan međunarodni kulturni identitet, dobijemo jednu lijepu sliku Europe kroz dječje glasove i glasove mladih. Ove godine moram istaći, očekujemo i prisustvo predstavnika diplomatskog kora, odnosno pojedinih ambasada, zemalja, učesnica, što doživljavamo kao posebnu podršku djeci, predstavnicima na ovogodišnjem izdanju Kotor juniora. Uz brojne goste, prijatelje festivala, kolege i ljude iz svijeta kulture i umjetnosti iz Crne Gore, regiona Europe, čini mi se da to dodatno potvrđuje da festival polako postaje ozbiljna međunarodna kulturna adresa. Moram reći, bez obzira na protokol i sve važne goste, u centru svega ostaju djeca. To je možda i najljepši dio festivala. Djeca se vrlo brzo povežu, bez velikih objašnjenja. Muzika tu radi ono što politike i administracija često ne mogu. Ona jednostavno napravi prostor bliskosti. Zato nam je važno da se Kotor tih dana pokaže kao otvoren, topao, kulturan i pažljiv domaćin grad koji razumije da su djeca, umjetnost i kultura najljepši način da se region i Europa.
1: Posebno je zanimljiv Kotoro junior hor. Što za vas predstavlja Kotoro junior hor?
0: Mi smo još i prošle godine onako nekako, čini mi se, na jedan lijep način predstavili naš koncertno scenski hor i posebno smo ponosni na činjenicu da ove godine dobija još

0: ozbiljniju i umjetničku scensku formu. Za nas je taj hor mnogo više od scenskog segmenta. On je simbol zajedništva lokalne muzičke tradicije i činjenice da festival zaista raste iz svoje sredine. Hor ove godine čine djeca iz Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo uz punu podršku naše drage Ivane Krivokapić, dirigentice hora, zatim djeca iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vide Matijan Kotor uz veliku podršku našeg dragog Mihajla Lazarevića, direktora škole, kao i djece iz javne ustanove muzička škola Tivat u sjajnu pomoć i podršku Anđele Homen, naše Kotoranke. Posebno mi je drago što je ove godine sa nama i naša koleginica Irina Knežević, magistrica dirigovanja, koja će izvanično biti na sceni sa našim mališanima. Na taj način horski segment dobija dodatnu stručnu, umjetničku i simboličku vrijednost. Za nas je to jedna od najljepših slika festivala. Djeca iz Kotora i Boke uz svoje pedagoge, horove i muzičke škole stoje na istoj sceni sa međunarodnim učesnicima. To čini mi se pokazuje da Katar Junior i Katar Teen nisu samo festivali koji se dešavaju u Kotoru, nego festivali koji iz Kotora i Boke prirodno rastu.
1: Na ovaj način naš grad čini se gradi se i postaje novi regionalni centar muzike za djecu i mlade.
0: Mislim da Kotor ima sve preduslove da postane jedno od važnih regionalnih mjesta za dječju muziku i muziku mladih. Ima istoriju, ambijent, prepoznatljivost, kulturnu težinu, a sada kroz Katar Junior i Katar Teen dobija i savremenu festivalsku platformu. Naravno, to se ne gradi za jednu godinu. To se gradi strpljivo, ozbiljno i izdanjem po izdanje. Ali vjerujem da smo postavili temelj. Ako nastavimo da radimo odgovorno, ako zadržimo kvalitet, ako budemo čuvali djecu i autore i ako grad i partneri nastave da prepoznaju značaj ovog projekta, Kotor zaista može postati regionalna adresa za ovu vrstu muzičkog stvaralaštva. Posebno nam je važno što značaj projekta prepoznaju i na lokalnom i na državnom nivou. Nama u nevladinoj organizaciji Ad Infinitum mnogo znači, kazao sam i ranije, razumijevanje opštine Kotor, sekretarijata za kulturu i sport, centra za kulturu Nikola Đurko, iz turističke organizacije, javnog komunalnog, ali i ministarstva kulture i medija Crne Gore, jer to pokazuje da nismo sami u ovoj priči i da postoji svijest da ulaganje u djecu, mlade, umjetnost i kulturu nije kratkoročni događaj, već dugoročna vrijednost. Meni je važno da se za nekoliko godina, kada neko u regionu mene ozbiljan festival za djecu i mlade, prirodno se pomisli na Kotor. Ne samo zbog scene, nego zbog atmosfere, odnosa prema učesnicima i vrijednosti koje festival nosi.
1: Hvala Stevane na razgovoru i želimo puno uspjeha i radosti na ovogodišnjem festivalu.
0: Hvala vama na zaista lijepom razgovoru i iskoristio bih priliku i pozvao sve Kotorane i goste grada da budu dio ovih festivalskih dana, jer ovo nije samo događaj za učesnike i njihove porodice. Ovo je prilika da kao grad pokažemo gostoprimstvo, kulturu i pažnju prema djeci i mladi. Hvala vam još jednom i vidimo se na Junior Retinu.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
3: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
4: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
3: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
4: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
4: i Saša.
3: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
4: ili doku 99 MHz.
3: Polazak je u 16 sati.
5: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
6: It's showtime!

Autor višestruko nagrađivane američke serije Bijeli Lotus, Mike White, izgleda da nije na vrijeme promislio likovima i glumcima kada je stvarao novu sezonu drame o gostima i zaposlenima u luksuznom hotelu koji ovoga puta je smješten na francusku rivijeru. Samo nekoliko dana od početka snimanja, glavna zvijezda, Helen Bonham Carter, bila je primorana da napusti projekat. I to ne svojom voljom. Kako su prenijeli mediji, Mike White nije bio zadovoljan likom koji je tumačila, kao ni prvim snimljenim materijalom. Zato je riješio da raskine angažman sa glumicom ovjenčanom nagradom BAFTA za sporednu rolu u filmu Kraljev govor, u nadi da će imati priliku da ponovo sarađuju. Pošto se vjeruje da je ta uloga ključna za priču četvrte sezone, donijeta je odluka da se lik preradi i uloga dodijeli drugoj glumici. Ubrzo je i stigla informacija da se ekipi u luksuznom francuskom ljetovalištu pridružila Laura Dern, višestruko nagrađivana američka glumica, dobitnica Oscara za film Priča o braku, Emija za seriju Nevine laži i 5 zlatnih globusa. Ovaj angažman i nije pretjerana novost imajući u vidu da se njeno ime pominjalo i ranije, prvenstveno jer je već sarađivala sa Whiteom na seriji Prosvjetljena i filmu Godina psa. Autor je morao brzo da reaguje jer se snimanje sa ostatkom glumačke ekipe u kojoj su i Vincent Cassel, Max Greenfield i Kumail Nanjiani nastavilo bez prekida. Tako je Laura Dern bila lak izbor koja Whiteu neće praviti glavobolje. Zanimljivo je da je ona imala i specijalni angažman u drugoj sezoni Bijelog Lotusa. Za sada nije poznato hoće li možda tumačiti istu ulogu u ovoj najnovijoj četvrtoj sezoni. Iako je White poznat kao temeljan autor koji ništa ne prepušta slučaju, ovo je inače drugi put da ima veliki propust. Sjetimo se da je otkazan angažman Milošu Bikoviću, koje je trebalo da glumi ruskog gurua u trećoj sezoni smještenoj na Tajland. White i HBO su popustili pod pritiscima Ukrajine da otkažu saradnju sa glumcem tik pred snimanje, zbog toga što je riječ o ruskom propagandisti. Na kraju je Bugarin Julian Kostov uskočio u rolu namijenjenu Milošu Bikoviću. Inače, Saint-Tropez, Cannes i Monaco glavne su snimajuće lokacije za priču smještenu u period od jedne sedmice, a ekipa će otići do Pariza kako bi snimila nekoliko scena. Iako se detalje i radnje drže pod velom tajne, HBO je objavio da ćemo u četvrtoj sezoni pratiti sedmicu smještenu usred čuvenog filmskog festivala u Cannesu. Ove sezone prvi put pratit ćemo radnju u dva hotela iz lanca Bijeli Lotus. Čuveni Ayrel Chateau de la Messardier u Saint-Tropezu bit će predstavljen kao Bijeli Lotus du Cap, dok će historijski hotel Martinez na Croazeti u Cannesu glumiti Bijeli Lotus Cannes. Upravo ovaj drugi i važi za jedno od glavnih stjecišta poznatih ličnosti filmskih profesionalaca tokom filmske smotre u Cannesu. To znači da je HBO završio partnerstvo koje je imao sa lancem hotela Four Seasons, čiji su objekti korišteni za snimanje prve tri sezone na Havajima, Siciliji i Tajlandu. Inače, kroz seriju su u prethodne tri sezone koje su se fokusirale na različite likove prošli mnogi poznati glumci: Connie Britton, Sidney Sweeney, Alexandra Daddario, Walton Goggins, Jason Isaacs, Tom Hollander, Michael Imperioli, Scott Glenn, ali i Jennifer Coolidge i Natasha Rothwell kao jedine dvije glumice koje su svoje uloge reprizirale u dva serijala. Svake sezone pokreće se i pitanje koliko će dugo Bijeli Lotus opstati na malim ekranima. HBO je Mike'u Whiteu dao odrešene ruke da sprovodi sve svoje ideje. Plan je svakako da se ide dalje od četvrte, kao i da će se u budućnosti raditi zvijezdana sezona koja će okupiti miljenike gledalaca iz prethodnih serijala.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime.

0: Američka serija Plava krv o porodici Reagan, čiji su članovi generacijama radili u njujorškoj policiji, emitovana je čak 14 godina, tokom koje je stekla kultni status. Upravo ova popularna krimi serija inspirisala je kreatora hvaljene tvrđave Mirka Stojkovića, jednog od najplodnijih savremenih TV autora, Đorđa Milosavljevića, da napišu scenariju nove domaće serije Plava krv. Režiju potpisuje Miloš Avramović, tvorac franšize Južni vjetar, a seriju u koprodukciji sa RTS-om realizuje produkcijska kuća Režim. Karakteristično za Plavu krv je kombinacija tradicije američke TV serije koja je kodifikovala ovaj žanr i onoga što su domaća iskustva. Mislim da je daleko bolje uzeti ono što je kvalitetno i onda iskoristiti za pričanje nečega što je lokalno, navodi scenarista Stojković. Naša serija koja spaja porodičnu dramu i američki krimi žanr bavi se privatnim i profesionalnim događanjima policijske porodice Kuburović. Radnja brati oca Savu, kapetana žandarmerije, pred penzijom ratnog veterana i njegovog sina, Dušana, također zaposlenog u policiji. Tu je i čerka Milica, budući psiholog, ali i prijatelji kolege, američka administracija, albanski kriminal. Serija u 8 epizoda žanrovski je određena kao akcioni thriller, no stup priče je nešto oko čega se sve vrti je porodica. Donećemo uzbudljivu, snažnu i moćnu priču, akcionu porodičnu dramu, precizira reditelj Miloš Avramović. Sačuvati harmoniju u svojoj porodici i izboriti se sa nepravdom, optužbama i lažnim zakonima svijeta, iskušenja su za snažnog, prekaljenog borca Sav. Čovjek sa stigmom i ožnicima, kako po tijelu, tako i duši, sa ožnicima koje nameću njegovoj savjesti, njegovom moralu, njegovoj časnoj, ratničkoj i oficijskoj prošlosti, opisuje svoj lik glumac Nenad Jezdić. Pored njega u seriji igraju i Slaviša Čurović, Pavle Mensur, Lazar Tasić, Miodrag Radonjić i drugi. Serija će se snimati u Beogradu na Avali, Kosmaju, Tari i Goliji.
1: Got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
2: It's showtime!
0: Ljubitelji serije Azbuka našeg života ubrzo će imati priliku da prati sudbine porodice Popović, ali ovog puta na velikom platnu. U mediteranskom ambijentu Istarskog primorja ovih dana pala je prva klapa filma Kuća pored mora, novog projekta autorke Jelene Bajić-Jočić, nastalo kao filmski nastavak jednog od najgledanijih domaćih televizijskih serijala posljednjih godina. Nakon uspjeha dvije sezone serije, inspirisane romanima Mirjane Bobić-Mojsilović, produkcijska kuća Kontrast Studios u koprodukciji sa kućama iz Hrvatske i Slovenije počela je realizaciju filma koji donosi nastavak priče o odnosima, ljubavi, porodičnim lomovima i novim životnim odlukama. Scenarijo za ovaj film potpisuju Filip Grujić i Milica Jeftić, a režiju ponovo preuzima Jelena Bajić-Jočić, koja je bila i jedna od ključnih autorki same serije. Azbuka našeg života osvojila je publiku emotivnom pričom o savremenoj porodici, generacijskim razlikama, partnerskim odnosima i svakodnevnim dilemama ljudi srednjih godina. Gledaoci su posebno zavoljeli autentične likove i toplinu priče, zbog čega je serija postala regionalni hit na širem prostoru bivše Jugoslavije. Radnja filma Kuća pored mora smještena je 7 godina nakon završetka druge sezone. Porodica Popović sada se nalazi pred novim životnim izazovima, a splet neočekivanih okolnosti odvodi ih na obalu Jadrana gdje će, daleko od svakodnevice na koju su navikli, morati da se suoče sa sobom, sopstvenim emocijama i odlukama koje mogu promijeniti njihove živote. Autori najavljuju melodramu sa primjesama komedije, film ispunjen emocijama, humorom i prepoznatljivom atmosferom koja je krasila i televizijsku seriju. U glavnim ulogama ponovo gledamo poznate likove koje tumače Jadran Malković, Aleksandra Janković, Miona Marković i Đorđe Mišina, dok su u glumačkoj ekipi i Isidora Simionović, Radoš Bajić, kao i regionalne zvijezde Frano Lasić, Kristina Krepela, Alen Liverić. Prvi dio snimanja realizuje se u luksuznom turističkom kompleksu kao i na atraktivnim lokacijama širom Istre, a onda slijedi nastavak rada u Beogradu i okolini. Premijera filma Kuća pored mora planirana je za proljeće 2027. Podsjećamo se muzike koja je obilježila seriju Azbuka našeg života.

0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fmsrednja-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Nedavno je u 76. godini preminuo Andrej Baša, istaknuti hrvatski kompozitor, aranžer, producent, instrumentalista, dirigent i muzički organizator, čiji rad obilježio decenije jugoslovenske i hrvatske zabavne i festivalske muzike. Rođen je 10. februara 1950. godine u Ljubljani, ali je svoj profesionalni i umjetnički put vezao za Rijeku i primorski kulturni prostor, gdje je tokom više od 5 decenija djelovanja ostavio neizbrisivi trag. Početkom 70. godina bio i među osnivačima riječke grupe 777, jednog od najdugovječnijih sastava domaće zabavne muzike, koji je krajem prošle godine, nakon pauze, objavio i novi album Nema signala. Andrej Baša dao je nemjerljivi doprinos domaćoj festivalskoj sceni kao autor brojnih kompozicija, aranžmana i produkcija, a značajan dio svog stvaralaštva posvetio je i dječjoj muzici kroz mjuzikle, pjesme i scenske projekte koji su obilježili odrastanje brojnih generacija. Posebno mjesto pripada i pjesmi Don't Ever Cry, koji je napisao zajedno sa Đorđem Novkovićem, sa kojim se Hrvatska po prvi put predstavila na izboru za pjesmu Eurovizije kao nezavisna država. Njegov bogati autorski opus, predanost muzici i doprinos kulturnoj baštini ostaće trajno zapisani u istoriji domaće muzičke scene. Mi se podsjećamo jednog od najvećih hitova grupe 777.

ova tri izvođača, kao i Leo Martin, Boris Bizetić, Nanda Pavlović, Žarko Dančuo, Radmila Karaklajić i Zoran Leković, dobili su specijalna priznanja. Imali smo i priliku da čujemo Niko Niko, Zorana Lekovića i Kad bih znao da je sama, Borisa Bizetića. A njihove pjesme su oživjeli mlađi pjevače.

Prince, Zeyna i Ana Petan izveli su i neke od hitova Beogradskog proljeća iz 90-ih godina, kada se festival polako gasio. U pitanju su numere Katarina, Napustio si sve i Više nisi moj.

Festival je održan simbolično tamo gdje je i sve počelo, u današnjoj MTS dvorani, nekadašnjoj dvorani Doma sindikata, prostoru koji decenijama bio epicentar kulturnog i muzičkog života Beograda. Ovogodišnje Beogradsko proljeće zatvoreno je jednim od najvećih hitova sa ovog festivala, koji je također postao njegov zaštitni znak. U pitanju je pobjednička numera Zdravka Čolića, April u Beogradu, koju je izveo Dušan Svilar sa ostalim izvođačima ove večeri.

0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
2: od 10:30.
3: Boka u mom Boka srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
0: Inostana top diska Radio Kotora.
2: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.

0: Nedjeljom u 11.30.
1: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
2: Jao, glupogli predlog.
0: U 14.
3: Čuvari sna. Da
4: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Od 16 sati.
5: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: U 18.
6: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
0: Zabavno muzički program Radio Kontora.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je juče zajedničku konferenciju za medije sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Predsjednik Milatović poručio je da je riječ o događaju koji će ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih i najvećih u savremenoj istoriji Crne Gore. On je istakao da su se prvi put lideri svih država članica Evropske unije zajedno sa čelnicima evropskih institucija i partnerima sa Zapadnog Balkana okupili u Crnoj Gori u godini kada država obilježava dvije decenije od obnove nezavisnosti. Milatović je naglasio da samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna. Ograničenje režima saobraćaja, posebne saobraćajne restrikcije koje su ranije uvedene povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan se dakle stavljaju van snage, piše u saopštenju uprave policije. Saobraćaj će danas na svim putnim pravcima se odvijati nesmetano i bez ograničenja, navode iz uprave policije. Opština Kotor je u okviru saradnje prijateljskih gradova Sarajeva i Kotora ugostila juče učenike i profesore škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje iz Sarajeva. Ovo je treća uzastopna posjeta učenika i nastavnika ove obrazovne ustanove našem gradu, što potvrđuje uspješnu i kontinuiranu saradnju između dva grada. Odbor za obnovu hrama usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja Velinić i Gornji Oravac poziva Oravčane, mještane okolnih sela, kao i sve ljude koji vole i poštuju tradiciju kotorskog zaleđa da se pridruže akciji. Povodom obnove crkve u Velinićima, sutra će sa početkom u 9 sati na praznik treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja Petrovdanske poklade biti služena sveta liturgija. Nakon službe bit će predstavljen zvanični plan i namjera za obnovu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljenja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesima donošenja odluka pruža mogućnost korištenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kojem će se donositi utemeljene i ispravne odluke. Pozivaju se zainteresovani građani mjesnih zajednica Risan, Perast, Morin, Kostanjica i Krivošije da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati utorak 9. juna u 18 sati u prostorijama Malo mjesto u ulici Gabela u Risnu, dok će tribina za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac biti održana 11. juna u 18 sati u prostorijama Slavijanske čitaonice u Dobroti. Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotino održano je sinoć u kotorskoj diskoteci Maximus. Publici se sa 10 numera predstavilo 12 učesnika i učesnice iz Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Albanije i Crne Gore. Grand Prix osvojila je Sijena Zoneva, nagradu za najbolju interpretaciju Kristela Čar, za najbolju autorku proglašena je Sara Markovski, nagradu za najbolji aranžman dobila je Venera Giteva, dok je nagrada za najbolju kompoziciju pripala Mihaeli Purdeskoj. Festivalsko izdanje Kataro Junior, koje obuhvata takmičenje za djecu, održat će se sutra od 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Dan kotorske pašte biće održan danas na trgu na Svetom Stasiju sa početkom u 18 sati i 30 minuta. Pijanisti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić održat će koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović danas sa početkom u 19 sati. Koncert će biti održan u Đardinu prostora, malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela. Vido Lompar je novi trener vaterpolista Primorca, odlučila je uprava Kotorskog kluba. Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija, kazao je Lompar. Proteklog vikenda je održan 14. međunarodni turnir Kup Berkovića 2026. a Judo klub Kotor nastupio je sa dva takmičara i osvojio dvije medalje, zlatnu Dimitrije Vukšić u kategoriji do 38 kg i bronzanu Ilija Nikčević u kategoriji do 42 kg. Troje takmičara Judo kluba Kotor, Viktor Jovićević, Ilija Nikčević i Nikolija Prevlis, juče su u sastavu reprezentacije Crne Gore otputovali za Bitolj sjeverno Makedoniju na pionirsko-balkansko prvenstvo. Vrijeme danas u južnim predjelima sunčano uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost u sjevernim i centralnim predjelima, prije podne dosta sunčanih intervala, a u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 31 stepen, a meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajna magla. U popodnevnim satima uslovi za kratku pojavu kratkotrajne nestabilnosti, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, a najviša dnevna do 32 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120x80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

52. dodjela godišnjih američkih muzičkih nagrada održana je 25. maja u MGM Grand Garden Areni u Las Vegasu. Ceremonija je prenošena na CBS kanalu i streamovana na Paramount Plus platformi. Queen Latifah bila je domaćin ovogodišnje ceremonije 31 godinu nakon što je prvi put bila kovoditelj 1995. godine. Taylor Swift je imala najviše nominacija, čak 8, a slijedili su je Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter i Somber sa 7, dok su Alex Warren i Lady Gaga imali 6 nominacija. Najviše priznanja, 3, dobili su Bruno Mars, BTS, Cardi B, Huntrix, Cat's Eye, Somber i Carpenter, dok su po 2 nagrade dobili Bad Bunny, Ella Langley, Karol G, Shakira, Tyla i Zara Larsson. Povratnici na svjetsku muzičku scenu, članovi benda BTS, dobili su 3 priznanja i to kao umjetnici godine, za najbolje muške izvođače K-popa i za pjesmu Ljeta. U pitanju je numera Swim. Za pjesmu godine proglašena je Golden, koju izvodi Huntrix. Članice ovog kvarteta dobile su i priznanje za najbolje vokalno izvođenje, a numera Golden dobila je i nagradu za najbolju pop pjesmu. Inače, ova numera nalazi se i na najboljem soundtracku K-pop Demon Hunters. Cat's Eye okitila se priznanjem za najboljeg novog umjetnika godine, za najbolji video i za najboljeg novog pop izvođača.

0: American Music Awards. Come on!
1: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom.
1: Od 10:30.
3: Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
2: Od 16 sati.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
4: Inostrana top lista Radio Kotora.
1: U 19:30.
5: Zrnca mudrosti.
2: Nedjeljom u 11:30.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupog li predlog?
2: U 14.
5: Čuvari sna sna.
8: Da ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
4: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno

petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Radio. Radio Krotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.

0: Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Nisam vas pljunuo, ja sam se samo precizno izrazio. Rijetko uključuje mozak, plašim se moždanog udara. Naši birači više vjeruju tuđim praznim obećanjima nego svom praznom stomaku. Ako vas interesuje ko je kriv što vam je frižider prazan, uključite televizor. Kod nas se operacije izvode bez anestezije da bi ljekar znao šta pacijenta boli. Ko radi, taj i griješi, misli da će i dobiti platu. Imaš visoko obrazovanje? E, ti ćeš na skelu. Naši sportisti često gube, ispod časti im je da pobjeđuju slabije od sebe. Od dedine penzije više ne možemo da živimo, morat ćemo da ga zaposlimo. Poslije izbora uvijek se pridružujem pobjednicima. Šta ću kad imam pobjednički mentalitet?

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Lako je voljeti otadžbinu, teško je živjeti u njoj. U džep pun para uvijek je moguće strpati još nekog malog čovjeka. Doktore, ne znam kako da vam zahvalim, još nisam primio platu. Ključ uspjeha je da budete privezak svakoj vlasti. Četa đaka stasala je u armiju nezaposlenih. Nemojte psovati otadžbinu, majka može da vam bude. Na naše sudstvo nema pritisaka sa strane, nego od ozgo. Ministar ima čistu biografiju, bio je niko i ništa. Sitne lopove prati policija, a krupne televizija. Pošto je voda u bazenu nešto hladnija, mole se kupači da se toplije obuku.

0: Zrnca mudrosti.
1: Tvoj tata je genije, napravio je idiota za noć, a Dostojevskom su za to trebale godine. Znaju li ti kod kuće da si kandidat? Onaj za koga sam glasao zaista je moj predstavnik. Umjesto mene ide na ljetovanje, zimovanje, krstarenje. Svijet svoje lopove kači na stup srama, a mi naše na bilborde. Za ljubav je potrebno dvoje, evo mene i kolege moga. On je plodan pisac, ima više knjiga nego li čitalaca. Da nije Ramova, neke slike ne bi bile ni primjećene. Satiričar ne želi vlast, ali vlast želi satiričara. Nekada se govorilo da imam posao, imao bih pare. Sada se govori da imam pare, imao bih posao. Prodajem Ladu u dijelovima. Dijelovi se mogu vidjeti na putu od Pljevalja do Mojkovca.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Boka u mom srcu.
1: U mom srcu.
2: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
0: Muzejska postavka u palati Grgurina.

U horizontalnoj vitrini izložena su i dva modela brodova ratne flote Kraljevine Jugoslavije. Model razarača Zagreb, autora Josipa Nikolića iz Donje Lastve, poklon Pomorskom muzeju. Razarač Zagreb su 17. aprila 1961. godine u Tivatskom zalivu minirali i potopili njegovi oficiri Milan Spasić i Sergej Mašera, kako ne bi pao u ruke neprijatelja. Tu je i model razarača R-21 Kotor, koji je proizveden u Engleskoj 1942. godine za potrebe Britanske kraljevske mornarice. Kupljen je 1956. a 59. dobio je naziv po našem drevnom gradu.

odjeljenju su izloženi i brodski uređaji skinuti sa razarača R-21 Kotor prilikom njegovog demoliranja nakon što je 1971. godine povučen iz operativne upotrebe. Svi ovi uređaji su poklon vojnog arsenala iz Stifta. To su brodski telegraf, žirokompas, ponavljač, kormilarski točak,

U Legatu je izložen portret admirala Branka Mamule rađen na ulju u platnu akademskog slikara Vladimira Jovičevića iz Tivta iz 2020. godine, kao i povelje o dobijanju francuskog ordena, legije časti i diploma predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kojom je admiralu Branku Mamuli dodijeljen orden junaka socijalističkog rada. Najveći dio legata sadrži odlikovanja kojima je Branko Mamula odlikovan kako u SFRJ, tako i u Crnoj Gori i mnogim drugim državama svijeta. S obzirom na to da je bio aktivni učesnik Drugog svjetskog rata, prva odlikovanja vezana su za učešće u antifašističkoj borbi.

Najveći dio svog pomorskog poziva proveo je na brodovima Splitske i Jugolinije, sa kojima je u više navrata otvarao zaleđeni plovni put St. Lawrence u Sjevernoj Americi. Bio je počasni građanin Chicaga i grada Irija. Ovaj legat, zahvaljujući vrijednoj donaciji gospođe Asje Zec, njegove ćerke, svjedočanstvo je života na moru, kazuje o pomorskim vještinama i hrabrosti, kao i veličini i jačini nekadašnje jugoslovenske trgovačke flote.

Između ostalog, u legatu su izloženi epolete i kapa zapovjednika trgovačke mornarice, povelja pomorske agencije Mediteranea iz Trsta, povelja počasnog građanina grada Irija, ključevi grada Detroita i povelja grada Milvokija, kip na postolju sa likom Abrahama Lincolna, poklon guvernera Illinoisa, medalja počasnog građanina Chicaga, ključevi grada Clevelanda i jedrenjak na postolju poklon portugalske pomorske agencije Occidente iz Lisabona.

0: U dvije horizontalne staklene vitrine izloženi su i nautički instrumenti. Ovome dodajemo i modele školskih brodova Nautičar ex Aurora i Vila Velebita, kao i četiri modela jedrenjaka, arapske i dubrovačke karake iz 17. vijeka, presjek trupa jedrenjaka s početka 19. stoljeća i model brik škune s početka 20. vijeka.
1: Korišćena muzika Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati. Uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Žigaloo.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Info pregled.

0: Slušate Info pregled.
1: Pomorski fakultet Kotor realizovao je studijsku posjetu Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj uz učešće 10 studenata Pomorskog fakulteta, a delegaciju su predvodile dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorka posjete, i docent dr. Maja Škurić kao predstavnica akademskog osoblja. O ovoj posjeti sa doktorandom Pomorskog fakulteta Kotor Nemanjom Pudarom razgovarala je Mihajla Moškov.
2: Bili su tu i još neke studijske posjete i konferencije, tačnije u Košicama, pa eto, može li nešto za početak više o tome?
3: Nama je ova studijska godina 2025-26 zaista možemo reći bila uspješna sa tog aspekta internacionalizacije našeg fakulteta. U aprilu, to je od 6. do 10. aprila, smo imali priliku da 12 članova tima Pomorskog fakulteta Kotor, što uključuje 10 studenata i akademsko osoblje, boravi na Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj u cilju realizacije studijske posjete preko Uliseus mreže evropskih univerziteta. Konkretno grupu studenata predvodila su dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorska studijske posjete, i docent dr. Maja Škurić kao član akademskog osoblja. Moramo zaista pohvaliti ciljeve kada je našeg univerziteta i rektorata Univerziteta Crne Gore kada je u pitanju internacionalizacije, te zahvaljujući programu koji je rektorat donio, realizovana ova studijska posjeta. Također koristim ovu priliku da pohvalim i da se zahvalim našim domaćinima na Tehničkom univerzitetu u Košicama, jer smo zaista naišli na sjajne ljude, sjajne profesionalce i jednu sjajnu organizaciju i ljude koji su prvenstveno bili zaista srećeni i ispunjeni da ugoste goste iz Crne Gore. Onako jedna zaista zanimljiva poruka koju smo doživjeli jeste bilo konačno neko od slovenskih naroda da dođe i da se upoznamo i da počnemo da radimo zajedno. Tako da to je onako baš bilo inspirišuće i zaista smo presrećeni zbog iskustva koje su studenti imali na TUKE univerzitetu u Košicama.
2: Hvala za ovaj razgovor.
1: Dan Kotorske pašte biće održan danas na pijaci na Svetom Stasiju sa početkom u 18:30. Pripremljen je bogat kulturno-umjetnički program. Pijanisti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić održat će koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović danas sa početkom u 19:00. Koncert će biti održan u Đardinu prostora, Malo mjesto, u Risanskoj ulici Gabela. U Dobroti je prošlog vikenda svečano otvorena izložba Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba. Događaj je upriličen na platou ispred crkve Svetog Mateja u okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja koji se planetarno obilježava u organizaciji ICOM-a. Kako je zabilježila Nataša Janović, publici se u prisustvu direktorke opštinske javne ustanove muzeji doktorke Dušice Ivetić i profesorke Nade Radović obratila kustoskinja Ljubica Krivokapić, ističući važnost ovog događaja za lokalnu zajednicu i kulturnu baštinu.
4: Svečano otvaramo izložbu najnovijih radova sa radionice Dobrotske čipke Stara vještina za novo doba. Danas je prilika da baš ovdje, u srcu Dobrote, učesnicama posljednjeg ciklusa radionica, koje su trajale od oktobra prošle do aprila ove godine, dodijelimo i potvrde da su stekle osnovna praktična znanja o vještini izrade Dobrotske čipke. Jovana Božović, Dragana Popović-Drašković, Ida Ferdinandu, Svetlana Ivanovskaja, Tatjana Sužnjević i Ljiljana Matković.
5: 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 6 godina. Mi nismo radionica, mi smo škola.
6: Posebno mjesto u ovoj priči o Dobrotskoj čipki pripada profesorki Nadi Radović, zvaničnoj zaštitnici Dobrotske čipke i jednoj od posljednjih majstorica koja je ovu vještinu sačuvala od zaborava. Danas svoje znanje prenosi drugima, vjerujući da kulturno nasljeđe živi samo onda kada se dijeli.
7: Ponosna sam. Nisam vjerovala da ću doživjeti ovo. S obzirom da sam davne 1964. naučila, pa 58 godina bila sama, pa se onda pojavila unuka moje učiteljice veza Anđice Đurović. E pa doživjeti 60 i nešto njih da nauče, pa doživjeti da Dobrotska čipka bude zvana, pozivana, da se vidi, da se ljudi dive kao i mi, zaista nisam očekivala. A onda balkanski suvenir, kotorski suvenir, pa sada velika nagrada Evrope. Zaista visoko se stiglo. Sve ove nagrade idu zahvaljujući JU muzeju i JU muzejima i zahvaljujući direktorici Dušici Ivetić, koja kao doktor medija, znalac, usto umjetnička duša, akademski slikar, ona pronalazi puteve, ona traži, ona radi na tome, ona pronalazi i nalazi i donosi nam nagrade.
8: Moram da kažem da iako smo vijest o priznanju dobili mnogo ranije i to je negdje i promovisano na nivou grada, stvarno prilika je da se nađemo među tako značajnim projektima, jer govorimo o milijonskim projektima, je bilo posebno iskustvo, jer mi ovdje govorimo o ljubavi, malim ulaganjima, ali i strajnosti, baš ono kako što naš projekat kaže o pacijenci. Znači, stvarno, naći se u kategoriji sa tako značajnim europskim projektima bilo jedno posebno iskustvo, a i proširilo je negdje tu stvarnu svijest da se emocija iskrena ljubav prepoznaje.
6: Između niti vremena nastavlja se priča koja traje vjekovima. Priča o strpljenju, o nasljeđu i o umjetnosti. Staroj vještini za novo doba.
7: Stigla nam je iz Venecije, a mi je vraćamo obilato i bogato da vide to, ali ne da nam uzmu. To je naše i to ostaje naše.
0: Slušate Info pregled.
1: Slijede minuti posvećeni sportu. U Baraž mečevima za popunu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj je bio bolji od Grblja. U srijedu je u Radanovićima slavio sa 2-0, a prvi duel pod Vrmcem završen je bez golova. Dragan Sklandar.
9: Fudbaleri Bokelja i naredne sezone igraće u prvoj crnogorskoj ligi. Oni su u revanš meču Baraža za popunu elitnog ranga pobijedili Grbalju gostima rezultatom 2-0, golovima Bogdana Stamenkovića i Zarije Mugoše, utisci prvotinca Bokelja Fatiha Mukovića.
10: Jedna teška utakmica i zahtjevna po veoma teškom terenu i po nevremenu kako do sad još nisam osjetio na našim terenima, ali na kraju je sve vrijedilo, sve se isplatilo po nas i pružili smo jednu dobru partiju. Iskreno pokazali smo da smo bolja ekipa kao i u prvom meču, samo što ovaj put na našu sreću smo dali gol na vrijeme u prvom poluvremenu i onda je sve išlo lakše. Početkom drugog poluvremena smo postigli drugi pogodak i onda smo priveli utakmicu u kraju. Kaže, nije bilo lako, Grbalj je odigrao veoma dobro, ali vidjelo se na terenu ko je prvoligaš i mislim da smo sasvim zasluženo ostvarili pobjedu i ostali u prvoj ligi.
9: Fatih Muković je ove godine bio oslonac igre Kotorana. Dao je rekapitulaciju kompletne sezone.
10: Jedna turbulentna sezona, za nas bilo je puno uspona i padova, ali taj početak sezone mislim da je odredio dalji tok. Loš početak, kasnili smo u nekom momentu i 7 bodova za ekipama koje su van zone ispadanja. Onda smo se digli pa smo ponovo pali, ali uglavnom na kraju je bio taj primarni cilj opstanak i na kraju smo to i ostvarili. Iskreno, ne možemo biti zadovoljni sa sezonom jer smo imali veća očekivanja, ali na kraj kad se sve pogleda, ostali smo u prvoj ligi i sljedeće sezone sigurno očekujemo jači Bokelj koji će se boriti za Europu.
9: Najbolji strijelac Grblja Siniša Stanisavić ovako je vidio duel u Radanovićima.
11: Naravno, moramo biti ponosni i stvarno smo zadovoljni sa sezonom kako smo imali. Međutim, eto, ostaje žal za to što smo bili tako blizu prve lige i tokom prvenstva, ali eto, stalo je sve ove dvije baražne utakmice. I prvo smo odradili to što smo, kako je šef tražio od nas, i da idemo sa pozitivnim rezultatom kod nas kući. Međutim, juče, iako imali smo svoju taktiku i znali smo šta tražimo i šta nam treba za pobjedu, međutim, eto, mislim da je nedostatak sreće bio ključni faktor i da smo vrlo lako, imali smo i mi 2-3 šanse kod 0-0, da je to moglo lako da ode na našu stranu i da se mi radujemo na kraju pobjedi prvoj ligi. Međutim, to je fudbal, to je život, tako je bilo juče, ali ja stvarno mogu da kažem da sam presrećen i prezadovoljan svojim momcima koji su pokazali karakter i znanje i tokom cijele godine, tako je ove dvije utakmice, mislim da nismo razočarali, da smo pokazali da vrijedimo, tako da eto, uglavnom ostaje ta žal za to što smo bili eto, nikad bliži prvoj ligi, međutim ja mislim da ovaj klub zaslužuje tu prvu ligu i da će već naredne sezone da ostvare taj cilj.
9: Siniša Stanisavić je za Trikolore ove sezone dao 13 golova.
1: Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Opširnije Dragan Sklender.
9: Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje uprave kluba da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija. To je moj klub za koji sam uvijek davao i davat ću svoj maksimum, kazao je Lompar. Za njega je ovo poseban trenutak, ali i nastavak puta koji godinama gradi kroz svakodnevni rad i posvećenost klubu. Želim da Primorac pod navodnicima nose kotorska djeca koja to svojim kvalitetom, ponašanjem, željom i radom zaslužuju, a da igrači sa strane osjete da pripadaju našem klubu. Lompar ističe da se veličina Primorca za njega ne ogleda samo u trofejima i rezultatima, već u emociji, tradiciji i pripadnosti koje ovaj klub nosi. Želim Primorac koji će igrati prepoznatljiv vaterpolo, ekipu u kojoj će svi preuzeti odgovornost, počevši od mene. Ne želim alibije, već da ono što zavisi od nas uvijek bude na maksimumu. Ciljevi su da se svi opet radujemo pobjedama i novim trofejima. Hoću da svi poštujemo Kotor i Primorac. Neozbiljno bi bilo obećavati titule, ali obećavam jedno, izronit će stari za one što ga vole. Pred Primorcem je novo poglavlje sa čovjekom koji klub pozna iznutra, koji je godinama dio njegovog stručnog štaba i koji sada preuzima najveću odgovornost sa jasnom željom da se plavo-bijeli ponovo raduju velikim pobjedama.
1: Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, na sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajna magla. U popodnevnim satima uslovi za rijetku pojavu kratkotrajne nestabilnosti, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, a najviša dnevna od 21 do 32 stepena. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Na pažnji vam zahvaljuju u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase.
0: Info pregled.
9: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
12: Vaš Radio Kotor.